כי מהר, חוף אדיר גשפט. תעשה מצווה טכנו אלם הבו. גיד הדולר צדוקה, גיד צווי דולר. נוח הדולר, נוח הנוח. אוי, שכח, ברוך ובא.

תן לנו ימים של שקט, עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה,

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.

Okay, now.

0: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: יש רגעים בחיים שבהם נדמה שהכל חשוך, שהכל סגור, אין אור, אין דרך, כך זה נראה. אבל גם בחושך הנר ממשיך להיות דולק, גם כי לך בגי צל מוות לא יירא רע, מדוע? כי אתה עמדים. גם בגי צל מוות, אפילו במוות, מה שנראה, הקדוש ברוך הוא לא עוזב. ברישא חשוכה, בהתחלה חושך, והדר, אחר כך נאורה, אחר כך האור, כמו מעשה הבריאה, וירא ויהי בוקר יום אחד. השבר לא פעם הוא הכנה לקראת השלימות, השלם. החושך הוא הכנה לאור. כמו שאומר שלמה המלך, ראיתי אני, יש יתרון האור מן החושך. היתרון של האור מגיע דווקא אחרי החושך, מן החושך. אם היה אדם שלם לגמרי, לא היה מקום לאור לחדור, לאור שנוצר יותר ויותר בשלמות דווקא בעקבות החושך. לכן אמר האדמו"ר מקוצק, אין לך לב שלם כמו הלב השבור, לב שפתוח לקבל השראה, וחוכמה זה הלב השבור. כך אומרת התורה, מתוך כל התוכחות והכללות של פרשת בחוקותיי כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. רש"י מפרש בחמישה מקומות כתוב, יעקב מלא וב, ואליהו חסר בחמישה מקומות. כלומר, יעקב נטל אות וב משמו של אליהו. מדוע? ערבון שיגיע ויגאל את בנה ואז יחזור לו את האות וב. רש"י מוסר כאן סוד עמוק שחבוי באותיות של התורה. יעקב אבינו נוטל את האות וב משמו של אליהו הנביא, שעתי לבשר על הגאולה. מעשה זה משמש כערבון, ערבות אלוקית שהגאולה תגיע, שאליהו הנביא יגיע לבשר על הגאולה. מהי משמעות הדברים? מהו הרעיון? מדוע בחמישה מקומות? מדוע? אומרים המפרשים, מדוע חמש? כמו היד, יש כאן חמש, חמש אצבעות. אומרים רבותינו יעקב אבינו, כמו מבקש התחייבות, לוחצים יד, התחייבות, חמש אצבעות, יד, התחייבות למען בניו, שהגאולה תגיע לעתיד לבוא. יעקב אבינו נושא את עול הגלות ותובע לדורות התחייבות מאליהו הנביא, שיבוא ויבשר את הגאולה באחרית הימים. ההתחייבות הזו היא נעשתה בכף יד, כך אומר המהר"ל. אם כן, הרעיון הוא שפיסת יד, כף יד, בשלימותה נמסרת ליעקב אבינו מאת אליהו הנביא. הרעיון העמוק, מדוע צריך יעקב מעין תקיעת כף מאליהו הנביא? הרי מפורש כבר נאמר בדברי הנביא מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול. והנורא והשיב, לב אבות על בני ולב בנים על אבותם. אליהו הנביא עתיד לבוא בוודאות מכוח הבטחת הקדוש ברוך הוא ונבואתו הנצחית. אז מה הצורך בתקיעת כף? אומר השם ישמוע על פי מה שכתוב בספר יהושע פרק ב'. הכתוב מספר על רחב שהצילה את המרגלים ביריחו וביקשה מהם ונתתם לראות אמת. הסיפור היה בקצרה כך. לפני כיבוש יריחו, יהושע בן נון שולח מרגלים לאמור, לכו וראו את הארץ ואת יריחו. השניים באים אל אישה בשם רחב, והיא התגוררה בבית בנוי על החומה, המקום שקל להיכנס ולצאת ממנו בלי לעורר חשד. מלך יריחו מקבל ידיעה על נוכחות המרגלים, שולח שליחים לדרוש מרחב להסגיר אותם, אבל רחב מסתירה על גג ביתה תחת עומרי פשטן ומתה את שליחי המלך כשהיא אומרת שהמרגלים כבר זהו, הם עזבו את העיר. אחרי שהיא מצילה את המרגלים, רחב פונה אליהם ואומרת להם, נו, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, והיא אומרת שהעם היושב בארץ מפחד, ואז כבר נמס לבבינו כי השם אלוקיכם הוא האלוקים בשמיים מעל וגם על הארץ מתחת. אחת ההצהרות האמוניות המשמעותיות שנשמעות מפי אישה גויה תושבת כנען לפני הכיבוש. רחב מבקשת רחמים על עצמה ועל משפחתה והמרגלים, קורטים איתה ברית, היא תתלה חוט שני בחלון ביתה כדי שיזהו את המקום, יזהו את הבית. כל בני ביתה שישארו בתוך הבית ינצלו בזמן הכיבוש. רחב מורידה את המרגלים בחבל מהחלון, והם שווים ליהושע ומעידים כי נתן השם בידינו את כל הארץ. פרק ו' בספר יהושע, כיבוש יריחו. מצווים יהושע ואנשיו לא לפגוע בבית של רחב, וכך כל המשפחה שלה ניצלה. רחב הופכת לדמות של גיורת, לדברי חז"ל, היא אפילו התחתנה עם יהושע בן נון. יצאו ממנה נביאים וחכמים. רחב הייתה רחוקה מכל קדושה באופן קיצוני, משמשת סמל ליכולת של האדם לשנות ייעוד, חשיבה, תפיסה, גישה, בכוח, באמת, באומץ ובאמונה. הגמרא מסכת מגילה אומרת, שמונה נביאים וכהנים יצאו מרחב, נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל ושלום. רשי אומר, הייתה גיורת ניסית ליהושע, ממנה יצאו נביאים וכהנים גדולים, צאצאים של רחב הגיורת. מסכת פסחים קובדי זין כתוב, כאשר חז"ל מספרים כי כאשר נכנסו בני ישראל לארץ, הייתה בת 50, התגיירה, התחתנה עם יהושע בן נון. רבי אליעזר בן יעקב אומר, נקרא שמה רחב, מדוע? רחבה בזכויות, עשתה תשובה, זדונות נעשים כמו זכויות, ויצאו ממנה 7 מלכים, 8 נביאים. תנא, דבי אליהו זוטה, כתוב, כך גם כן דברים נפלאים על רחב, על המעלות שלה, בכוחה המוסר. כתב רבי ירוחם דברים נפלאים שלמדים מרחב. היא התבוננה בישועת עם ישראל, בדעת צלולה והדעה, הביאה אותה להרגשה שנתגיירה ונישאה ליהושע. ולא עוד אלא שזכה ויצאו ממנה 8 נביאים, והם כהנים, וגם חולדה הנביאה יצאה ממנה. היא זכתה להאמין נביאים בישראל, וגם את חולדה הנביאה, והכל בגלל שהכירה בלב שלם וידע בדעת שלימה, כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל וגם על הארץ מתחת. רחב בחרה לעמוד מול מלך יריחו ולהאמין באלוקי ישראל, כשהיא לבד בזכות זה זכתה ושייכת לברית הנצחית בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. רחב מבקשת סימן, והסימן שהיא מקבלת כדי להינצל, כתוב בזוהר עוד וב, כמו חבל עוד וב, אומר הזוהר ויחי מדוע. מהי עוד וב? עוד וב, עוד אמת. העוד וב היא סמל האמת, וכך רחב, היא התגיירה, היא האמינה באמת שהקדוש ברוך הוא יציל, יושיע ויעזור לעם ישראל, מבקשת שיהיה עוד שתינתן לה כעוד התחייבות שיעזרו לה. הזוהר אומר ויחי, עוד וב היא עוד אמת, הטעם שלקח יעקב מאליהו את העוד וב, כי כאשר ראה יעקב שעתיד הקדוש ברוך הוא לשלוח את אליהו הנביא להכין את עם ישראל לגאולה, חשש מכיוון שאליהו הוא איש אמת, מייצג את מידת הדין, הגבורה, ועוד שפנחס זה אליהו, פנחס הוא הקנאי, מקנא את קנאת השם, החשש היה אם בני ישראל לא יהיו ראויים במידת הדין לגאולה, לא יבוא אליהו הנביא לבשר על הגאולה. לכן נתחכם, לכן העמיק יעקב דווקא לקחת אות משמו של אליהו. איזה אות? אות וב, אות האמת. מדוע? כדי שלא תהיה מידת האמת שתוכל למנוע את הגאולה ויהיה לפנים משורת הדין. אבל לכאורה זה לא מובן. הרי כל אומר הקדוש ברוך הוא ותר, אני ותרו מאב. מה פתאום לוותר על האמת? ועוד הרי גם מידת יעקב היא מידת האמת, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב. החידוש, יעקב אומר, פעמים צריכים לקחת את האמת כדי לגלות את האמת. צריכים להסתיר את האמת כדי לקבל את האמת. צריכים לקחת את העוד וב מאליהו הנביא כדי לגלות את האמת. ההסבר, דוגמה. בחינוך הילדים, כאשר ילד טועה, על ההורים להעיר לו, להאמין אותו על הדרך הנכונה, אבל אם יעירו יותר מדי, בסוף ישברו אותו. כדי לחשוף את היכולות האמיתיות, צריכים לו להרבות בהערות. אם מרפים הערות, אז אפשר לגעות מי הוא באמת, אבל כאשר אומרים עוד ביקורת ועוד ביקורת ועוד ביקורת, בסוף הילד מרגיש שהוא לא שווה. ריבוי ביקורות שוברות את הילד. אפילו שכל ביקורת היא אמיתית, אבל ריבוי אמת שובר את האדם, שובר את הילד, לא מאפשר לו לגלות מישהו באמת יכול להיות, לא עוזר לו לחשוף מישהו באמת ראוי להיות. לכן כדי לגלות את האמת, לגלות מי הוא יכול להיות, פעמים צריכים לוותר על האמת כדי לחשוף את האמת. הדגש על האמת להיות נחשפת בתוך האדם. אבל הדגש על האמת יותר מדי שובר את האדם. כאשר מתעלמים מעט מן האמת והתעלמת, כלומר בחינוך הילדים, אז חושפים את מה שבאמת יכול הילד להיות. אם הילד שומע רק כמה הוא רע וכמה הוא לא בסדר, הוא מאמין שהוא באמת לא יעיל, הוא לא מאמין בסיכוי שלו להיות טוב. אנחנו לא רוצים לוותר על האמת, וזהו, לא. אנחנו לא מוותרים על האמת. אנחנו רוצים את האמת, אבל מוותרים על האמת, למען האמת, כדי לחשוף את האמת. לכן יעקב, איש האמת, הוא זה שיכול לקחת מאליהו הנביא, משכונת האות וב, שכנגד האמת, ובכך מלמד שלקחת את האות וב, האמת זו האמת. זה למען האמת, ולכן מי לוקח את האות האמת, אות וב, זה יעקב שהוא איש האמת, הוא לוקח מאליהו הנביא. יעקב לקח תקיעת כף מאליהו הנביא שיבשר, יבשר על הגאולה, כאשר נותנים תקיעת כף, היא ביד ימין. יד ימין היא כנגד מידת החסד. לכן לקח יעקב תקיעת כף מאליהו הנביא ביד ימין, כדי שיבוא לבשר על הגאולה מתוך מידת החסד שהיא יד ימין. אין הכוונה לוותר על האמת, אלא לוותר על תוקף האמת בהווה כדי לחשוף אותה בעתיד בצורה מתקבלת ראויה ובלי התנגדויות. המקור לכך הוא בדברי חז"ל על הוויכוח שהיה בין מלאכי השרת עם הקדוש ברוך הוא על בריאת האדם. בראשית רבה, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קטות, חבורות. מהם אומרים שלא ייברא האדם, מהם אומרים שייברא האדם. חסד אומר, הקדוש ברוך הוא, כן, שיברא האדם, האדם גומל חסדים. אמת אומר לקדוש ברוך הוא, לא, שלא יברא האדם, כולו שקרים. צדק אומר, שיברא האדם, עושה צדקות האדם. שלום אומר, לא, כולו מריבות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל את האמת והשליך ארצה, כמו שכתוב, ותשליך אמת ארצה. אפילו שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, הוא השליך את האמת ארצה. אמת מארץ תצמח. מדוע ולמה? משליך הקדוש ברוך הוא את האמת ארצה? ההסבר הוא, השליך הקדוש ברוך הוא את האמת ארצה, לא במובן של להתעלם מהאמת, לא, אלא להביא את האמת לארץ, השליך אותה ארצה, השליך את האמת לארציות, לחומריות, אל הארץ, לב האדם, שהוא מלא בקונפליקטים, מלא ביצרים, מלא ברצונות, מלא בשאיפות, מלא בערכים, מצד אחד אוהב אמת, אוהב את הקדוש ברוך הוא, מצד שני שבוי ביד היצרים, יש לו הרבה גבולות, מיצרים, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרים. מצד אחד רוצה האדם את האמת, מצד שני חושש האדם, שאם הוא יבחר בחירה נכונה ואמיתית, הוא ייפגע, הוא מדמיין חשש ופחד. בדמיון, הדמיון הוא חזק, ההתמכרויות וההרגלים חזקים, ולכן קשה לאדם לבחור בטוב. זו מורכבות הבחירה. לכן אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, כי רק כאשר תגיע אל מקומו, איפה? מקום הבחירה שלו, אז תוכל להבין באמת את הקושי ואת האתגר. לכן האמת מושלחת ארצה לארציות. לכן לקח יעקב את האות וב מאליהו. הוא רצה יעקב שאליהו הנביא יבוא לשפוט, והמשפט יהיה באמת, בבחינת אמת מושלחת ארצה. לכל אדם יש בליבו את הבן החכם, הבן הרשע, הבן התם, הבן שאינו יודע לשאול. יש לו מורכבות בלב, לכן הוא צריך מענה לכל המורכבויות שבנפש. אומר יעקב, אם נשליך את האמת, אז לא נתעלם מהאמת, אלא אמת מארץ תצמח. אנחנו משליכים את האמת ארצה, מביאים אותה לארציות וגם קצת מתעלמים ממנה, ואז האמת צומחת הרבה יותר. כמו משל, ילד, אם רק מאירים לו עוד ביקורת ועוד ביקורת יותר מדי, אפילו שבאמת הוא עשה רע, אבל עוד ביקורת, עוד ביקורת, אז בסוף הוא נשבר. אבל אם מדי פעם מתעלמים והתעלמת, זה מה שמרים את הילד, עוזר לגלות מי הוא באמת יכול להיות, מכיוון שכשהוא מתעסק יותר מדי כמה אני לא טוב ולא שווה, אז הוא לא מאמין בעצמו. זו המשמעות של לקיחת יעקב, הבינו את האות ו' מאליהו הנביא. לקחת את אות האמת, לקחת את הביקורת, הדבר עולה בקנה אחד עם הדעה שאליהו הנביא יבוא לפני המשיח. הגאולה היא סמל האמת. מי הוא האדם הראוי לראות, לחיות בימות המשיח? מי זה? זה האדם שהוא עבר תהליך, אבל התהליך הוא מורכב, ואם בת אחת נאמר לאדם את כל האמת, הוא עתיד לברוח מן התהליך. אומר השם משמואל, יסוד עמוק, אומרת הגמרא עבודה זרה בדף ג', 12 שעות, הוא היום. שלוש שעות ראשונות יושב הקדוש ברוך הוא ועוסק בתורה. שלוש שניות הבאות, מה הוא עושה? יושב ודנת העולם. כיוון שהורי שנתחייב העולם כליה, עובר למידת הדין, למידת הרחמים. שואל השם משמואל, מדייק השם משמואל, מדוע ולמה? בשלוש השעות הראשונות, הקדוש ברוך הוא לא דן את העולם, אלא עוסק בתורה. התשובה היא, התורה היא אמת. כמו שכתוב בספר משלי, אמת קנה ואל תמכור. הדין, הדין הוא הכרחי. אבל הדין פעמים הוא אמיתי מדי, וזה מורכב מדי ולא מתאים לעולם המלא בקונפליקטים. כלומר, לפי הצדק, הגנב מגיע לו עונש, כן. עונש הזה שהוא גנב, זה הדין. אבל האמת אומרת, האמת הרחבה אומרת, נכון שמגיע לו עונש, אבל יש להתחשב במורכבות. אל תבוז לגנב אם הוא יגנוב. למה? כי הוא רעב, כי הוא צמא. לא שמותר לו, אבל לפחות אני יכול להבין את המניעים שלו, ואז נוכל לרפא אותו בצורה אחרת. ודאי שזה דבר רע. לא מוצדק מה שהוא עושה שהוא גנב, אבל המודעות למורכבות. לכן בשלוש שעות הראשונות, זמן התורה, זמן האמת הקדוש ברוך הוא, לא דן את העולם. הדין הוא בשלוש שעות הבאות, רק כאשר עובר הקדוש ברוך הוא להשב את הכיסא דין, מכיסא דין לכיסא רחמים, אז יש בעצם ידיעה, הכרה, ראייה של כל המציאות המורכבת. כמובן יש כאן לפנים משורת הדין. כלומר, מעבר מאמת קפדנית למערכת של רחמים. האמת היא הערבון, מהות העודבב. אם כן, זה מה שאומר יעקב. יעקב הוא נוטל את הוו, לא רק נוטל מהקלף את העודבב, אלא את הסמל של העודבב, סמל הדין, סמל האמת. יעקב דורש התחייבות. לא רק המישור הרגשי, אלא גם המישור הנבואי. אומר, נתתם לי אות אמת, תנו לי אות אמת, תנו לי את האות וב, תקיעת כף, תנו לי את האות וב. כלומר, חמש פעמים האות וב, כמו חמש אצבעות, אות וב אצבע, חמש אצבעות, חמש פעמים האות וב, התחייבות שאינה חוזרת ריקם, האות אי מופיעה חמש פעמים אצל יעקב אבינו, כמו אומרים, חמש פעמים תעבירו לי את האות וב, מדוע ולמה? יש כאן רעיון שבו רוצים לקחת מאליהו הנביא את האות וב. מדוע? להגיד, אל תגיע עם מלוא מידת הדין, כי מהות האמת עלולה להיות מידת דין בלתי מתפשרת, מידת דין של צדק. מוחלט, אין בוויתור או חמלה לפני משורת הדין. לכן כאשר עתיד הקדוש ברוך הוא להישלח לבשר על הגאולה, להשיב לבבות על בנים, חשש יעקב שמידת האמת תדרוש זכאות מוחלטת מעם ישראל, שלא תמיד מתקיים בגלות המרה. אם אליהו יפעל מתוך אמת מוחלטת, תידחה הגאולה. עד בו דור של צדיקים גמורים, מתי זה יהיה? לכן התחכם יעקב ולקח משמו של אליהו את האות וב, שהיא סמל האמת, ובכך כביכול מסיר את שלימות מידת האמת עד אחרי הגאולה. לא מתוך חולשה, אלא מתוך ראייה רחבה אמיתית ונכונה, כדי לאפשר לאליהו לפעול גם מתוך דין, אבל גם מתוך רחמים, לפני משורת הדין. כמובן, שם ישראל ראויים, אבל לא לעכב את הגאולה עד שיהיה דין גמור. ולא מדובר בהחלשה, אלא מדובר בהמתנה, בסבלנות, כדי שתשוב ותופיע האמת באור מתוקן ומרוכח, אמת המחוברת לרחמים, לפי הדרגות של האדם. יעקב אבינו פועל בתוך הנהגת הסוד, בגישה של הנהגת הסוד, לא להסתיר את האמת, אלא להמתין לה. ויעקב מקביל לספירת התפארת, שרמוזה באות וב, ודרכם משתלשל האור מהעליונים לתחתונים. כך אפשר להבין ביתר עומק מדוע מיוחסת ליעקב דווקא לא רק עוד וב שהיא מאליהו ליעקב, אלא יש כאן משהו נוסף. עוד וב, עוד האמת, תיתן אמת ליעקב. יעקב מייצג את מידת האמצע, את התפארת, מאחד בין החסד לבין הרחמים. האמת, האמת זה השלם, האמת זה המיזוג. האות הראשונה א', האות האחרונה ת', באמצע האות מ', המיזוג של הכל יחד. לכן האות ו' והיא ו' החיבור לחבר. ו', אות האמת, ו' מחברת, לחבר את המורכבות שיש בעולם ולהעניק לכל המורכבויות בעולם משמעות, קשר, משקל וחשיבות. אחרי שאת זה אנחנו מבינים שעוד וב היא אות האמת, לכן יעקב נטל מאליהו, לא כדי לפגוע באמת, אלא כדי להחזיר את האמת למקורה הראוי. כלומר, לשלוט עליה ולאפשר לה לפעול מתוך רחמים. אמת מארץ תצמח. האמת היא לא רק אמת של מה הדבר הנכון והמושלם, אלא האמת היא לפי דרגתו של האדם. לכן השליך הקדוש ברוך הוא את האמת כמו השליך אותה ארצה, לארציות. כלומר, כל אחד בקצב שלו, כל אחד בהתפתחות שלו, אמת שבוקעת מתוך מציאות אחורה לא מושלמת, ומגלה שאפילו שם יש מקום לגאולה. יעקב הוא השתם, מבין שבשעת הגלות אין אפשרות לגאולה על פי מידת הדין, אומר המדרש, מידת החסד אמרה, האדם שיברא כולו חסדים. אמרה מידת האמת, לא, שהאדם לא ייברא, כולו שקרים. אמרה מידת הצדק, ייברא האדם, עושה צדקות. אמרה מידת השלום, לא ייברא האדם, כולו קטטות. אמר הקדוש ברוך הוא, ניקח את מידת האמת, נשליך אותה ארצה. ולאחר מכם יותר המדרש, ריבונו של עולם, אמרו מלאכי השרת, אתה מבזה את החותם שלך? הרי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אז למה תשליך אמת ארצה? אמרו, מה פתאום, זה לא מתאים. אומר המדרש, אמת מארץ תצמח. מה המשמעות אמת מארץ תצמח? כיצד אמת מארץ תצמח? הפשט שאין הכוונה לביזוי האמת, היה להורדה ממעמדה השמימי המוחלט אל מציאות אנושית מצומצמת ומורכבת. בשמיים האמת היא מוחלטת, חד מימדית, שלא סובלת מורכבות. בארץ האמת מתגלה דרך עמל, היא הגיעה דרך פרירה, דרך התקדמות הדרגתית, שהיא צומחת בקצב האיטי יותר. אמת מארץ יצמח, עץ השדה, האדם הוא עץ השדה, כל אחד מתקדם הדרגה שלו, זה חזר בתשובה, מחלל שבת, אז השינוי שלו הוא סיגיה אחת פחות בשבת, זה האמת שלו. אחר לומד 10 שעות ביום, האמת שלו זה להפוך ל-11 שעות ביום. כל אחד על בסיס האמת שלו, כלומר הדרכים שלו, כלומר הקצב שלו, להגיע אל האמת המוחלטת, ולכן משליך הקדוש ברוך הוא את האמת ארצה, לא כדי להעלים אותה, אלא כדי לזרוע אותה באדמה, כדי שבתוך המורכבות של החיים, גם איזה אדם שהוא עשיו, שמתחפש ליעקב, שהוא בחיצוניות נראה טוב, בפנימיות הוא רע, או הפוך, אדם שהוא בחיצוניות, אדם רע, מתחפש לעשיו. הפנימיות הוא אדם טוב, שגם אלה, כל אחד בדרגה שלו, בקצב שלו, שמתוך קצב החיים האנושי, שם, משם, אמרת מארץ תצמח. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מבטל את האמת, אלא מגלגל אותה, למקום שבו האדם יוכל להגיע אליה מעצמו בקצב שלו. לא רק שזה לא בחיתות, בכבודה של האמת, הפוך. זה מה שהופך אותה, מתוך הקושי הספק העמל, הקושי להגיע אל יישוב הדעת, לפי זה אמת מארץ יצמח, היא שיא התיקון ולא פשרה. הקדוש ברוך הוא מגלה שהעולם הוא לא מקום שבו האמת ניתנת מלמעלה, אלא מקום שבו האמת היא תיבנה בהדרגתיות, כמו שהאדם מצמיחה מתוך התהליך האיטי, לשתול, להשקות, לבשל, כך גם האמת בקצב ההדרגתי. הוו של אליהו הנביא, העוד של אמת, היא שמימית, היא נלקחת מ... אליהו ניתנת ליעקב. יעקב, מהותו אמת מארץ יצמח, נוטל את מידת האמת כדי להצמיח אותה במציאות של חסד ורחמים, לא של תביעה משפטית נוקשה מדי. וזה כדי לגלות את האמת של העוצמה שחבויה בתוך האדם. ואמרו חזל, אל תעדין את חברך עד שתגיע למקומו. אומר רבי עובדיה עם בר תנורא, אם ראית האדם בא ידי ניסיון ונכשל, אל תעדין אותו לחובה עד שתגיע את עצמך לניסיון דומה ותנצל. אין לדון את האדם על המעשים בלי להבין את נסיבות החיים, את היצר, את הניסיונות, את המקום האישי והנפשי. האמת היא כמו שכתוב בבעל התניא, אל תגיע אל מקו, אל שתגיע למקומו של חברך, והרי לעולם תוכל להגיע שם, כי אין דעתו שזה כדעתו שזה, אין הרגלי חיים אלה כרגלי חיים אלה, זה לא להגיע לעיר מסוימת, לאזור מסוים בשעה מסוימת, הרי כל אחד עם הנטיות שלו והטבע שלו, ואין אדם שהוא דומה לחברו, ולכן אל תדון את חברך שתגיע למקומו, זה לא רק אמירה שאתה לא יכול לדון עד שתגיע למקומו, אלא הסבר, אתה גם לעולם לא תוכל לדון, כי לעולם לא תוכל להגיע אל מקומו. הנפש היא מורכבת, והקדוש ברוך הוא לבדו בורא כל הנשמות, יכול לשפוט בצדק, הוא יודע את מקומו של האדם, של כל אדם, הוא מכיר את הניסיון ואת החושות ואת הקשיים, הוא מלך המשפט, הוא לבדו נושא את חותם האמת, אמת כזו נדרש לכלול בתוכה גם את החסד, ההבנה והארוך, ובכך מתחדד המושג של האמת, לא אמת נוקשה ועיוורת, אלא אמת חיה, כזו שרואה בכל דבר את התהליך, לא את החיצוניות, והקדוש ברוך הוא משליך את האמת ארצה, לא כדי לבטל אותה, אלא כדי להוריד אותה למקום שבו היא יכולה להילקח בחשבון עם המציאות האנושית ולהפוך לאמת שתצמח. כך כתוב בתהילים, משמיים בית השם ראה את כל בני אדם, מיוחון שבטו ישגיח אל כל יושבי הארץ, היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. קדוש ברוך הוא אומר, היוצר יחד ליבם, הוא לבדו מבין את הרכב הלב של כל אדם ואדם, הוא יודע לשפוט כל אדם על פי מיקומו האמיתי והפנימי, כמו שכתוב, אני השם חוקר לב, בוחן כליות, לתת לאיש כדרכיו, כפרימה עליו. כך נאמר, כי הוא ידע יצרנו זכור כי אפר אנחנו. הוא יודע, הוא יוצר נפש, הוא מכיר את השברים, הוא מכיר את העדינות. אומר האחידה, אומר האחידה, רעיון שהקדוש ברוך הוא, הוא ברא את הנפשות, והאדם לא יכול להבין את דרגתו של האחר. גדלות הנפש היא לא תלויה לפי רק מה שהוא עושה, אלא לפי הדרגה שלו. אומר הרב חיים ויטל, כל אחד לפי הקושי שלו. אומר רבי חיים ויטל, איך אנחנו בדורות שלנו יכולים להיות אנשים גדולים? אמר לו אריזל, עד רבה, מתוך כל הקשיים והקליפות, המצוקות והקשיים בדורות האחרונים, אז אתה עד רבה נעלה יותר, אולי לא רוחני יותר, אבל נעלה יותר, לא מרגיש יותר, אבל נעלה יותר. מדוע? מכיוון שאתה פועל, מכיוון שאתה עושה, מכיוון שאתה בוחר למרות האסתר פנים. ככל שיש יותר אסתר פנים, יותר יש בחירה באמת. תהליכים, לא קל, תהליכים, הדרגתיות, אבל בחירה, בחירה באמת. אמת, מארץ תצמח בהדרגתיות, כך מגיעים אל הגאולה. לכן לקח יעקב מאליהו הנביא את האות וו.
0: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.

0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

מיוזיק מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום ראשון בשבוע. כ"ג באייר תשפ"ו, העשירי באפריל, במאי, סליחה, 2026 למניינם, בוקר טוב. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים, אנחנו בעוד שבוע נפלא, מלא מלא בבשורות טובות, ישועות ונחמות, ומקווה שעברה לכם שבת טובה, שבת שבה החלפתם כוחות לטובת שבוע חדש, שנתבשר בו בבשורות טובות, שוב כאמור, ישועות ונחמות. ישי נוימן אחראי על השידור שלנו, כמו גם שאר השידורים, דוד טויטו על הפיקוח הטכני, חיים קורץ אחראי על הפינות, ובעזרת השם, החל מהיום, בלי נדר, כמובן הכל בלי נדר, ובישועתו יתברך, נזכה שבשעה 7:30, בלי נדר, ככה אתם יודעים מסביב, באזורים של 7:30, תהיה פינה חדשה, כפי שאמרנו בשבוע שעבר, פינת הילדים, הלא היא פינת המדרשון, וכן, שעה שככה פחות או יותר בדקתי, וכל הילדים פחות או יותר בשעה הזו נמצאים בדרכם לתלמודי התורה, לבתי הספר, או הבנות לבתי הספר כמובן, וזה מתאים לכולם ולכולן. בעזרת השם, יהי רצון שנזכה לגעת בלבבות

של המבוגרים וגם של הקטנים, של הילדים המתוקים, כי אחרי הכל מבוגרים, סוג של ילדים, הכל יחסי בעולם. טוב, כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן הסרחת משערות ראשם, כמו גם בני התורה, ציבור אברכים ובני ישיבות אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובבטחה. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ואנחנו פותחים את השידור, פותחים את השבוע, פותחים את היום, באיחולי בוקר טוב, או יותר נכון, מורדי שפירו. פותח לנו את התוכנית, פותחים עד השעה 9, חברים, האזנה מצוינת, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

מורדכי בן דוד, עם כל הנשמה תהללך ללוקה. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. בעיני עין אורן עכשיו עם דבר גדול. אצל

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
5: סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
7: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
6: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים,
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

גד אלבז, גאולה. איזה שיר יפהפה שככה מרים ופותח לנו לבוקר טוב ולשבוע נפלא. אתם על כל חי מיוזיק, שאנחנו מנגנים לכם את הבוקר. עידל ורדיגר עכשיו, ראו ראו כמה נועים דרחוב, אחד השירים היפים באלבום, אחד האלבומים היפים, חייב להגיד.

0: מדרשון סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
1: אז אכן, ברוכים הבאים למדרשון, הפינה החדשה שלנו, שבעזרת השם כבכל יום, פחות או יותר בשעה הזאת, הילדים המתוקים יקשיבו לנו לעוד איזה סיפור יפה או איזה מאמר יפה שיחזק אותם למשך היום. כולם עכשיו בדרך לתלמודי התורה או לבתי הספר, שוב כאמור לבנים או לבנות. אז בוקר טוב לכם, ילדים נפלאים ומתוקים. לפעמים נראה לנו שלא נוכל להיות צדיקים גדולים או להגיע למעלה נשגבה כזו. לפעמים נראה לנו שהמשחקים מושכים את ליבנו יותר מאשר את לימוד התורה, ולפעמים זה קצת מייאש. אולם באמת, הכל תלוי בכוח הרצון, בהשקעה ובהתמדה שלנו. בואו תשמעו סיפור. יום אחד מסר אחד מהרבנים הגדולים, קראו לו הרב חיים פנחס שיינברג, שיחת מוסר בפני בני הישיבה ואמר להם, תגידו, מה אתם חושבים? שאני בגילכם לא שיחקתי? מה אתם חושבים, שתמיד הייתי צדיק גדול? גם אני הייתי פעם ילד, אהבתי לשחק ולעשות כל מה שאתם אוהבים לעשות. וגם היו לי ניסיונות. הייתי אומר שאפילו גדולים יותר ממה שיש לכם היום. אמנם, כאשר הגעתי לאיזושהי הבנה קשה בלימוד, אם זה איזה תוספות או איזה משנה או לא משנה מה, או לאיזה סברה שמגיד שיעור אמר ולא הבנתי אותה כל כך, לא המשכתי הלאה, לא התייאשתי. נעצרתי והתפללתי בליבי לקדוש ברוך הוא שיעזור לי להבין. אמרתי לעצמי, למה הקדוש ברוך הוא עושה שיהיה לי קשה? הרי הוא גם רוצה שאצליח, אלא מה? הוא חפץ שאקבל יותר שכר. לאחר שהשקיע עמל רב יותר כדי להבין, לכן לא ויתרתי. עמלתי להבין היטב וברוך השם לבסוף, גם זכיתי להבין. אחד הבחורים עזר אומץ ושאל את הרב, האם הרב, אתה סבור שכל אחד יכול להצליח? חשב הרב וענה גלויות, אני עצמי בכישרונותיי ובסביבת מגוריי לא הייתי כאחד שצפוי לגדול להיות תלמיד חכם, ואולם זכיתי וגדלתי והפכתי להיות תלמיד חכם, כי הכל תלוי בכוח הרצון. מי שירצה באמת ויעשה וישקיע ברצינות בלי להתייאש, אין ספק שבסוף הוא יצליח. כך דברי הרב חיים פנחס שיינברג, וילדים מתוקים, עם הדברים הנפלאים הללו נאחל לכם הצלחה בלימודים, וכל מה שתעשו שתצליחו, שיהיה לכם יום טוב ומבורך. אנחנו כמובן ממשיכים הלאה. אז אין ספק שהכל בכוח הרצון, כך שר לנו רולי דיקמן, מוקדש לכם ילדים מתוקים.

0: ועכשיו, זמני היום.
1: אז כן, אומר לכם את זמני היום, יום ראשון בשבוע, כ"ג באייר תשפ"ו. היום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:36 דקות. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:12 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:56 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:20. ואלו הם זמני התפילות להיום. נאמר מעט מדברי קודשו של מרן החפץ חיים בספרו שמירת הלשון. היום אנחנו בפתיחה להלכות איסור לשון הרע ורכילות. כותב החפץ חיים, ומפני גודל הרעות שנמצאו במידה המגונה הזאת, הזהירה התורה אותנו בפרטות על זה בלב של לא תלך רכיל בעמך וגומר, וכמו שנבאר לקמן. ועוד נראה טעם אחר, כותב החפץ חיים, מה שהזהיר התורה בפרטות על זה, כי הרי לכאורה לשון הרע ורכילות זה אותו רעיון, אבל התורה באמת חילקה ופרטה בעניין הזה. אומר החפץ חיים, מפני שכאשר נדייק בפרט הזה, דיינו לשון הרע ורכילות, נמצא שכמעט הם כוללים את כל הלווין והעסין שימצא בן אדם לחברו, והרבה בן אדם למקום. כאשר נבהר אם ירצה השם. לכן הזהירה התורה אותנו בפירוש, כדי שלא נלכד במצודה הרעה הזאת. בעתיד אני לבאר את זה בעזרת השם יתברך, ומזה יצא דרך אגב תועלת רבה להלכות אחרות, וגם אולי על ידי זה ינגף היצר בראותו את גודל המהומה והמכשלה שיעשה על ידי דיבורו. וזה החלי, כותב החפץ חיים, בעזרת החונן לאדם דעת. ומתחילה צריך הכללים בהלכות אלו של לשון הרע ורכילות, אסור אפילו על אמת. אוקיי, יש לנו עוד כמה וכמה הלכות שגם החפץ חיים מדבר עליהם, אנחנו נמשיך אותם מחר, אבל עד כאן אנחנו נאמר ונאחל לכולנו שנזכה לשמור את פינו שלנו מלשון הרע ומרכילות ומקבלתם, ונזכה בעזרת השם וישועתו לראות טוב בכל יהודי. וכעת שלומי קצנלבוגן עם רק מאהבה.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

שלוימה כהן עם מלך המושיח אוסיד לימלוריך. אתם על כולכם מיוזיק, המשכים מנגנים לכם את הבוקר. אחד השירים היפים של החבר'ה מזושה זה השיר הזה, Don't leave me on my own. אל תשאיר אותי לבד, ריבונו של עולם, תן לי להרגיש שתמיד אתה איתי, כי תמיד אתה איתי בתכלס. זושה.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, הוא יושב על ספסל ברחוב, אין לו כסף, לא אוכל, לא בית. הוא מתכנן עכשיו את החיים, חושב אסטרטגי, הוא ילמד מקצוע חשוב, יעבוד כמה שנים, יהיה לו פרנסה בהרחבה, אוכל בהרחבה גדולה, בית גדול, משרתים, ואז סוף סוף יהיה לו גם זמן פנוי ללמוד תורה. המסר מפרשת במדבר, קוראים עוד זה לפני קבלת התורה. התורה ניתנה במדבר, במקום שומם, לא בבילות, לא בתים ולא גינה ולא משרתים. דווקא במדבר ניתנה התורה. מה זה אומר לנו? את התורה מקבלים בלי תנאים, לא כשיהיה בסדר, שהכל יסתדר, עד אני אלמד תורה. כשיהודי מקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא דואג לו להכל. וכמו שהיה במדבר, שהיה להם שמיים מבירה של מרים, אוכל מהשמיים וענני כבוד, ככה כשלומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן את כל מה שצריך. אז מתי נלמד תורה? עכשיו, מיד, ללא תנאים, הקדוש ברוך הוא יסדר את כל העניינים, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. ברוכים הבאים חברים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר 102.5 FM. אנחנו כמובן גם ב-KCM.FM ובאפליקציית הסטרימינג שלנו, הלוא היא אפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס, אתר רשמי של קבוצת קול חי. טוב, אני חייב לספר לכם, שבוע שעבר דיברנו, מישהי שאלה שלפני הרבה זמן הודענו על שני שמות, כן, לתפילה, זה היה נורא בן אביבית וישראל בן מזל, ומי שהתקשרה שאלה אותנו בשבוע שעבר מה קורה עם השמות, הודעתם לפני כמה חודשים אולי לפני שנה ואני לא מפסיקה להתפלא עליהם, אז נשמח שיהיה עדכון. וככה עשינו ביום חמישי שעבר, שאלנו מה קורה עם מי שיודע או מי שזה, וכן מסתבר שענו לנו והשאירו לנו הודעה אלו שפרסמו בזמנו את השמות, ואני כל כך שמחתי. א', שיש לנו מאזינים ומאזינות שבאמת מתפללים ורואים את זה כשליחות, באמת. אנחנו משתמשים ברדיו כבאמת כפלטפורמה לעזור אחד לשני ולהיות ולהתפלל אחד על השני. אז ברוך השם שזה הלך, וכן, קיבלנו תשובה ביום חמישי ואני חייב לפרסם לכם את התשובה. אז ראשית, למי שמתפללת או מתפלל על השמות, אז נאוראי כבר השתחרר מבית החולים, ברוך השם, וישראל בן מזל, הוסיפו לו את השם ישראל חי בן מזל, והוא עדיין זקוק לרחמי שמיים. אז כן, תמשיכו להתפלל, ובעזרת השם שיהיה רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, את חלקה השני של התוכנית, עם שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, דווקא מהצד הישראלי, אביעד. איזה שיר מדהים. אנחנו עד השעה 9 חברים, אה? אז אנחנו מצוינת.

אלי פרידמן, אין עידר אלא במקום טוירו. שיר מדהים ויפהפה שכולנו כמובן אוהבים, והוא כהכנה גם לחג השבועות בעזרת השם. אוקיי, אפרופו אלי פרידמן, מופע ענק לרגל 30 שנות יצירה. אלי פרידמן פוגש אתכם בערב שירה ודיבוק, חברים, ביום חמישי ביוטט בסיוון, ברביעי לשישי 2026, והיכל התרבות רמות בירושלים. אז שווה לכם להגיע. כמובן כרטיסים ניתן להשיג בטיק צ'אק, כמובן, אז שווה. אלי פרידמן, אנחנו ממשיכים הלאה, מתחזקות על תורה, אהבת תורה, ארי גולד, מוטיב אייס.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
9: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
10: אין על מקסימה.
11: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
9: מה הבעיה? קחו סאנו.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

בעזרת השם, שנזכה לפירותינו, שיהיו מתוקים, ושיר יפהפה של אברומי ויינברג עם אילנה. אתם על כולכם מיוזיק, ומשכים מנגנים לכם את הבוקר, שלמה טויסיק עכשיו.

סנדי דינקל עם קברי הצדיקים. שיר יפהפה מתוך הפלייליסט החם של כל חי מיוזיק. אם אנחנו לא מצליחים לנסוע לקברות הצדיקים, בוא נביא את קברות הצדיקים אלינו. איזה שיר מדהים. אתם על כל חי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את היום. אם נכנסו כבר לאווירה קצת מזרחית הזאת, בוא ניתן אותה בכל הכוח. חיים ישראל, אם יש לפעמים...

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אכן פותחים את היום עם אמונה וביטחון. בשבוע שעבר דיברנו על מעלת האמונה והביטחון שהיא איננה קשורה בדרגתו הרוחנית של האדם או בכמה הוא קרוב לשם יתברך. אנחנו נמשיך ונדבר על זה. 13 מידות של רחמים. כולנו מכירים את 13 מידות של רחמים שפותחות בהשם השם כל רחום וחנון. שואלים חזל, מה פשר הכפילות השם השם? וכמובן שהסבירו רבותינו, הגמרא מסכת ראש שנה, שם הוויה הוא מידת הרחמים, וישנה מידת הרחמים שלפני החטא, שקרבת השם הראשונית לאדם בעודו נקי מהחטא, וישנה מידת רחמים נוספת של קרבת השם לאדם אף לאחר החטא. מכאן שעל היהודי להרגיש קרוב אל השם יתברך בכל מצב, גם אם חטא וסטה מדרך השם, עליו לדעת שעדיין הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, מגן עליו ומשגיח עליו ותומך בו. גם כאשר האדם מוצא את עצמו בחושך מוחלט, הוא כבר אינו מצליח לראות את הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את מצבו מתדרדר, הוא רואה את הכל שחור חס ושלום, הוא מוצא את עצמו בחושך כפול, מה שאנחנו יודעים הסתרה שבתוך ההסתרה, הוא מרגיש כביכול נטוש. מלמד אותנו רבי נחמן מברסלב, בהחלט, גם שם נמצא השם יתברך, וכך כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, ועיקר האמונה הוא להאמין שאף על פי שהוא במקום שהוא, עם כל זה השם יתברך עמו, כי אני השם השוכן איתם בתוך תומעותם, ועל ידי זה ממילא יוכל לצאת מהאפלה והתומעה, שכיוון שהשם יתברך עמו אין רע כלל, רק השם יתברך רצה כן שיהיה בהתחלה חשוך, ואחרי זה יהיה לו אור. כך כתוב בספר מחשבות חרוץ באות ת', ועל כך אמר דוד המלך עליו השלום, גם כי אלך בגיא צל מוות לא יירא רע. למה? כי גיא צל מוות מסמל את צי החושך והרוע, חושך שיורדים אליו על ידי חטאים, במצב שבו האדם אינו בדרגה רוחנית ראויה אלא בחושך ההבנות. גם שם אין על האדם לירא, שכן שבטך ומשענתך המה ינחמוני. על האדם להתעשת גם מתוך מצב שפל שכזה, לקום מנפילתו, לאחוז בידיו של אביו שמחכה לו ורוצה לעזור לו לעלות במדרון ולעשות תשובה. כך כתב בספר ישמח ישראל, וזה באמת באמת מחזק כל אחד ואחד מאיתנו, שלא משנה איפה הוא מונח ומה הוא נמצא, יודע שהקדוש ברוך הוא מחכה וממתין. כמו שאני תמיד נוהג לדעת לומר, שקמת בבוקר סימן שהקדוש ברוך הוא מאמין בך. אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא היה מתייאש ממך, אז אני חושב שלא היית קם בבוקר, לא? מה אתם אומרים? אז יהי רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. תגידו לי אתם אם יש שיר יותר מתאים מהסתרה שבתוך הסתרה, שבוודאי גם שם נמצא השם יתברך.

0: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר, פסיכותרפיה. הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
2: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
1: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

עם See Me Live, ובהחלט כולנו מכירים את השיר ואוהבים, נאמר יישר כוח ויש מיליון גר. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, אתם מאמינים? תודה רבה ברכה לכם המזינים על שהייתם עמנו, תודה רבה לאישי נומן שהחי לשידור, לדוד ויטול לפיקוח הטכני, לחיים קורץ האחראי על הפינות הנפלאות. עזרת השם גם אחר אנחנו ניתן את פינת המדרשון, אז עוד פינה שנכנסה אל משפחת 7-9. אז אגב, יש לנו עוד כמה מיזמים שבזאת שהם יעלו בקרוב, אנחנו לא שוקדים על השמרים, אנחנו ממשיכים ועולים למעלה ונותנים בראש כמו שצריך. יום חדש לפנינו חברים, יום חדש לפנינו, שימו על עצמכם חברים, על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר כמדי בוקר בין 7-9. אני תקיד לסלום מאחורי המיקרופון, אבישי אשל חותם לנו את התוכנית עם השם אחד ושמו אחד, והוא רק הוא נותן לנו את הכוח. חברים, שבוע טוב, שרות טובות, יום טוב, ביי ביי.

0: סיבה 36 ללדת בשיבא. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: התרומה היא על פעילות העמותה.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
10: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
9: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
11: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים, לאומית.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שיש שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. קול חי מיוזיק. 102.5 FM, בוקר טוב ושבוע טוב. יום ראשון בשבוע. כ"ג באייר, תשפ"ו. ופותחים שבוע עם מוזיקה רגילה לחלוטין. כן, כן, שירים של ממש. יחד איתכם, יחד עם ההמלצות שלכם, הרעיונות שלכם, אנחנו צריכים לרענן את הספרייה, הספרייה של הזיכרון. אחרי ניוון קל שחווינו כאן בתקופה הווקלית. 058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו. 077-613-7000, שלוחה 8, זה הטלפון, להשאיר הודעה בתיבה הקולית. ויש לנו גם מייל, rstrudel@kcm.fm, ניתן להשאיר הודעות לשידור דרך אתר MS וב-KCM ממש, אבל בלחצן, בלחצן היהודי, שימו לב, יש לחצן יהודי והוא בשבילכם, תנצלו אותו, חבל, הוא לא סתם נוצר. באולפן בבני ברק, שם הרחק ממני, נמצא לו סר דיוויד טוויטו, וישי נוימן דואגים שהשידור הזה יועבר היטב היטב. כן, אני קצת רחוק, אבל אני איתכם, ובעזרת השם אעבור על כל ההודעות שלכם, אשתדל לענות לכל השאלות כבדות המשקל, וגם אשמח לדעת, האם הייתם איתנו בשולמה לייכם, שהיה פה פיני איינוון, ודיבר כמו שלא דיבר מעולם, באמת, הכל היה שם על השולחן, הלב היה פתוח, הלב היה בהיר, הנה לב בהיר, פיני איינוון.

מבקש, לב בהיר, תבהיר את ליבנו. הנה עין אורן, שיר מיוחד מאוד, מקורי מאוד. ועכשיו, ליפה שמלצר, יצחק פוקס. הללו, כלב קודשו.

0: take. One more take and finish. I got it.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
11: וואו, באיזו מהירות.
10: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
12: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
15: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
16: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
15: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
16: 054-27-888-47.
15: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
16: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
17: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

0: יעקב שווקי, עלינו לשבח לאדון הכל. כן, כן, כן. כך צריך לפתוח שבוע, לשבח ולהודות לאדון הכל על כל הטוב, החסדים, הניסים. אנחנו נתקדם עכשיו עם זה, אלחנן אלחדד. תנגן את זה. בוקר טוב אליאב, בוקר טוב. מה אתם כותבים? הלחן של יוסי גרין לכבוד הילדה היה אחד מרגעי השיא של שולמה לייכם. בהחלט כן, הפתיע אותנו יוסי גרין.
1: יוסי

וכן לעניין הטויבו, מלך כהן, בדרך שאדם עודד בה. עודדים לו. בוקר טוב לעוד ועוד מאזינים שכותבים שהיו כאן איתנו חלק בלתי נפרד משהו למלאיכם עם איינור אנד פיני. יש כאן הודעה מעניינת. בוקר טוב מנדי. אני למעלה משנה וחצי בחיפוש עבודה, והבוקר ברוך השם מתחילה עבודה טובה ממש כמו בחלומות, אז תודה על שידורי הבוקר. וואו, יופי, בהצלחה, בעזרת השם, עבודה טובה, מלא כספים, מלא שמחה, מלא נחת. רוצים את ניסים וניסיונות של רולי אזרחי, אולי יהיה בהמשך, למה לא בינתיים? הגרסה המזרחית של אברהם פריד, שרי מזרח.

0: השם, ואיתו אחישנו קומי אוירי. הלחן של יצחק בן ארזה, אידל ורדיגר שר, וזה יפה. עכשיו עברי מירות ישיר, כן, משהו נתקע לי בעברי מירות, כן. לבסוסים של תחילת שבוע, חסד שבחסד, גם עם יוסי גרין כמובן. בואו נראה מה אתם כותבים לי בבוקר זה. בואו נראה, מאזינים מבני ברק.
1: חסד השם, חסד השם,
0: וואו, תודה לכם, איזה מילים חמות. רוצים עוד ועוד שירים של פיני? טוב, ניתן כאן כבוד לפיני, שנתן לנו תוכנית נפלאה בשולמלייכם, יהיו עוד שירים שלו.
1: וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד השם, וחסד

עדי גביסון, הנפלא, אורות של תקווה. וואי, אתם מפציצים גם בהודעות הקוליות. תכף אאזין להכל, בלי נדר. שני אורתל עכשיו.

0: כן, תקשיבו, אין הרבה שירים שעושים לי טוב כמו השיר הזה. השם מגיני וגואלי, שניאור עטל.
1: מגיני וגואלי, אך שמגיני, מגיני, מגיני וגואלי.
0: ועכשיו סרולי גרין, שגם תמיד עושה לנו טוב. מצ'ק טרן. לצאת מכל השליליות, מהבעיות.
1: נתנך מתוק

0: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: הורים לילדים מיוחדים, הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
5: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
4: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
6: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

רולי אזרחי, ניסים וניסיונות. איזה איש יקר, איזה מוזיקאי נפלא. והנה, לסגירת השעה הראשונה שלנו, הנהגה שלנו, מיסטר שמחה פרידמן, שגם אתה חזרת לזירת החתונות הרועשת והרוגשת. חוסן קאלה, מזל טוב.

המאזינים הבוקר מתחלקים לשניים. חלק רוצים הכי חדש, הכי עדכני, וחלק רוצים נוסטלגיות, כן. אז אנחנו נלך בין הטיפות, גם וגם. הנה אוהד. וארז תכלי. לאוילום. מבקשים גם משהו ממש ישן וטוב של דדי. כן, אני אומר כן. חכו קצת. מעבר לפרסומות, יש איזושהי הפתעה, משהו מפנק מפעם.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: התרומה נכלל פעילות העמותה.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

דדי ויוסי, רוצו הקודש ברוך הוא. אתם כותבים כאן הודעות, איזה בסה, שדדי איננו. פתאום חשבתי שאם הוא היה בא לשולם עלייכם, היה יכול להיות מושלם, נכון, וואי וואי, טוב, זה מעציב אותי מדי. אבל בסה בלי קשר לשולם עלייכם, היה איש יקר שימליץ טוב בעדינו. אם אפשר את Crack of Dawn ואומנום, לא, אני חושב שסיימנו לה, כן, האנטיקות, בינתיים לפחות. כמה הובכת בשולם עלייכם ממה שעשו לך מכל הבלונים, אנחנו ביקשנו את הבלגן הזה, הצטרפנו אליו, אוקיי, הובכתי מאוד, כן, אני מובך, אבל זה עדיין, זה חמוד מצדכם, ומצד ההפקה, מצד נוימן, מצד קובי, מצד בניהו כהן, היו כאן אנשים טובים שממש עשו לי מבוכה ושמח בלב כאחד. מי זה עכשיו? סרולי ורדיגר, אוי דלוקל.

אלון בר, ודע של העתיד, העיבוד של אלי קליין, הלחן של יוסי גרין. עכשיו משהו קצבי, נחמד, שמח, עושה טוב על הלב, יהודי ביאליסטוצקי, כאילו, שיר הנושא מתוך אלבומו, כאילו. ונקדיש את זה למאזינים יקרים שבא להם שיר שמח וכיפי לכבוד יום נישואים שביעי, שבע שנים. מזל טוב, אורך ימים, שנים טובות, שפע, שמחה וחיוכים.

מוישה דובי וייסמנדל ולשיר בכל נעים. כן, אוהב את השיר הזה מאוד. עכשיו שמולי קליין שתר גילנו שיר מדהים, שיר ספה מתוך האלבום שלו שמואל א'. וואי, ההודעות שלכם ממשיכות להציף כאן את המערכת, ויש כאן מאזינים שרוצים לעשות בייביסיטר על הילדה, על הנולדת. רבותיי, כולכם מרגישים דודים וזה מחמם לי את הלב, איזה כיף. אבל מי שרוצה לעשות בייביסיטר, שיתרגל להתקשר למשפחה, שיתחתן עם מישהו שיעשה משהו.

0: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
4: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

אין אנחנו מספיקים להודות לך השם. פיני איינורן, יצחק בן ארזה, עוד שיר שכיכב, ואילו פינו בשולמלייכר המדהים שהיה לנו עם פיני איינורן. אנחנו חותמים את השידור הזה רבותיי לבוקר זה בקלאס, חסידות בקלאס, בניצוחו של יובל סטופל. בני פרידמן ישיר כאן כמה וכמה שירים יפים, ישנים, של רב שלמה קרליבך. נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב החסדים. תודה רבה לישי נוימן, סר דיוויד טוויטו מבני ברק. תודה לכם מאזינים יקרים. נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, צורות טובות, ישועות נחמות. יהיו שלום.

0: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת עד כ"ז באייר 14 במאי, רק 159,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.

0: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
1: וזה באמת, איך חשבתי בניסיון, בתור אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיב את זה לכולם, ומהחוכמה שלו הוא מלך לכולם.
2: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחס שלך כלפי הילד, אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
3: או, כולנו מאותה סתירה, כולנו משפחה אחת, לא סתם כל זה משפחה, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
0: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים לאומית.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
10: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שניבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: הרש"י הראשון בפרשה, פרשס במדבר, מתוך חיבתן לפניו, מונע אותם כל שעה. ההרגשה שהאדם משדר לזולת על ידי שהוא אוהב אותו, זה גורם לו להרגיש שייכות. הורה, מחנך, אנחנו לומדים כאן יסוד גדול. מחיבתן לפניו מונע אותם. כשאתה משדר אהבה לתלמיד שלך, לילד שלך, אתה בונה את הזהות שלו. אתה גורם לו להיות מחובר, אתה גורם לו להיות שייך. לכן, לא מתחיל בדבר ראשון לתקן את השני. דבר ראשון, מתחברים אליו. על ידי שאני מתחבר לנפש הילד, לנפש התלמיד, כך נזכה לחבר אותו לתורה הקדושה ולבורא עולם, בשם השם נעשה ונצליח.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שניבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

כמה ימים, אבל עדיין הווקלי עוד עומד לנו בגרון. טוב, אתם על 102.5 FM, רדיו כל חיים מיוזיק, ואנחנו מיד מיד נתחיל, או לפני שנגיד תודה רבה לישי נוימן וכל הצוות כאן, יוזי סיני, שעומדים מאחורי ההפקה. נגיד תודה רבה לכם המאזינים, ואני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstudel@kcm.fm. עכשיו נפתח עם שיר שאני מאוד אוהב, שנקרא מתנה. החיים זה מתנה, אז פשוט תגידו תודה. לייבי קוין.

עכשיו לי פשמלצר. מזכיר לכם שאתם מוזמנים לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. איך עבר עליכם השבת? איפה הייתם? מה עשיתם? עכשיו ליפה.

0: ליבה שמלצר, פרויל, ככה זה נקרא. שלומי רושם שכיף לשמוע אותנו, הוא נוהג באוטובוס, וכל הנוסעים נהנים עכשיו. איזה כיף. טוב, עכשיו ישי גיבו, קצת רגוע יותר. לשוב הביתה.
1: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה.

0: חביב אין ישראל, שר אוהד מושקוביץ. אפשר לקרוא לזה נוסטלגיה כבר, נראה לי, עם יוסי גרין ברקע שהלחין. מבקשים פה לשים את יהודי אף פעם לא לבד של קובי בומר ומשה קליין קצת, ומהחדש של יניב בן משיח. קיצור, בקשות טובות, משתדל את כולם. עכשיו פרסומות.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חזרנו לכם כאן בכל חיים מיוזיק, עכשיו עם יעקב שווקי. לחיים, לחיים. מזכיר לכם, אתם מוזמנים לדבר איתנו במייל rstudel@kcm.fm. כל מה שמעניין אתכם, כמו למשל ששואלים, אי אבי, מתי אתה בא לשולם עלייכם? יעלי שואלת, כותבת שמחכים. עוד מעט נספר לכם.

יניב אלמשיח מאלבום החדש שלו, זה נקרא מוכל וסולח. ועכשיו בקשה של אפרת שכותבת שלום אבי, כיף לשמוע אותך תמיד, אם אפשר את השיר תנגן את זה של אלחנן אלחדד, אז בואו ננגן את זה כמובן. אלחנן הכל כך מוכשר, איזה שיר הוא הכין לי לקיץ, וואי וואי, חשיפה קטנה.

שי וינר, תן לעצמך לחלום. יש לו שירים עם מסר טוב, חשוב. טוב, עכשיו בואו נקדיש את השיר הזה לכל בחורי הישיבות שפתחו עוד שבוע, אברכי הכוללים, ילדי החיידר, שהולכים ולומדים תורה ומחזיקים את העולם עליהם. וזכו סומוי לו מסקייהם. נקדיש לכם את זה בפן האישי. וזה לבקשת רננה שכתבה שהיא רוצה להקדיש לבעלה, אז הנה קיבלת.

בזכות סמואל ומסקאי הם שיר הרושמת שהשיר הזה כל כך מתאים לערב חג השבועות ומתנגן פה הרבה בבית, אז תודה רבה. ואת צודקת, מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה. עכשיו מיכה גמרמן עם שיר יפהפה, כל הדרך מסאו פאולו ברזיל שם הוא גר עד אלינו, העיבוד של שמואל כהן. שיר איזה עיבוד יפה.

0: אברהם מירות והסטייל המיוחד שלו. עכשיו יוצאים לפרסומות קצרצרות, מיד חוזרים.
1: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים, הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: חזרנו אליכם, קובי ברומר עכשיו, בקשתכם. יהודי אף פעם לא לבד, תזכרו את זה. לא משנה מה אתם עוברים, השם איתכם.

איזה שיגפה של קובי בומר, יהודי אף פעם לא לבד. איזה מתאים להודעה שיעל רושמת לנו. שלום אבי, לא היה לי הזדמנות לכתוב על השידור שעשית עם חננל. אתם זוכרים, הילד המתוק, חננל בל מיכל, שצריך הרבה רפואה, נתן כל כך הרבה כוח בתור אחות לאח שחולה במחלה. זה נתן הרבה כוח וגם מודעות לציבור. פתאום חברה אומרת לי, וואי, לא ידעתי שזה מה שאתם עוברים, אז תודה רבה לך, זה היה חשוב, נורא, תמשיך לעשות טוב לאנשים. תודה רבה על התגובה הזאת, נותן כוח גם לי, אבל זה באמת היה שידור שלא חשבתי שיעשה כל כך הרבה עדים, ונתן כל כך הרבה כוח. אז זה זכות לנו, שנמשיך לעשות טוב. עכשיו שמולי קליין, שולו איש את בויס.

שמואל, שר מזמור לתודה. והנה מגיע לו הרגע שאנחנו ככה ממש לקראת סיום. אז טוב, יש פה עוד לא מעט תודעות שלא הספקתי לענות, אבל בעזרת השם מחר. ונגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. כמו השיר שיסיים לנו את התוכנית, בני פרידמן ששר ואומר תודה. אנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם, ועד אז יהיו ברוכים, ותודה רבה לאישי נוימן וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. שמרו על עצמכם, ביי ביי.

0: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, כף ג' ביער, תשפ"ו, ואיזה כיף, איזה כיף שאתם מאזינים לנו בשעות האלה. יש לי ככה תחושה שהולכת להגיע תוכנית טובה, בכלל שבוע טוב לפנינו, עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, קצבית, מרגשת, חדשה וישנה גם יחד, כל הסגנונות, כל הסוגים, כדי שנוכל באמת להתחיל את השבוע ברגל ימין, עם מצב רוח טוב, עם הרבה שמחה ואמונה וביטחון. חומרים שאנחנו כל כך כל כך זקוקים להם תמיד, אבל בפרט בימים אלה. אז כאמור, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה, KCM.FM, וגם דרכם לשלוח לנו הודעות לשידור, מספר הטלפון.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: סיבה 20 ללדת בשיבא, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

יד ביד. פיני איינורן, איזה יופי של שיר. ביקשתם עוד אידי ביאליסטוצקי, דור הולך. הנה, קבלו, דור הולך. דור דור.

0: בעל הבירה, נפתלי קמפה. ועכשיו פתחנו חומש חדש, אז הנה וורט חדש לשבוע חדש.
1: וכעת, הוורט היומי.
2: הוורט היומי.
0: כתוב בפרשת השבוע שלנו, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד. ידוע הוא, כך כתוב בכל הספרים הקדושים, שלכל אחד מאיתנו בעולם הזה יש את הסיבה ואת התיקון שבעבור זה הוא ירד ונשלח לעולם הזה. כל אחד יש לו איזה נקודה שהוא חייב לתקן כאן. ואיך ידע האדם מהו התיקון שלו בעולם? לכך אמרו, כי הדברים שבהם האדם הכי מתקשה, שיש לו הכי הרבה ניסיון בעניין הזה, סימן שעל זה הוא צריך להתעקש, וזה התיקון שלו, ועל זה נדרש לעבוד. והדבר הזה מרומז כאן בפסוק שלנו, כך אומר הדברי ישראל מאלכסנדר בצורה מתוקה מדבש. איש על דגלו. לכל אחד יש את הדגל שלו, את העניין שלו, את התיקון שלו. וכשרצה לדעת סימן ואות, כמו שכתוב בהמשך, איש על דגלו באותות, באותות, שיהיה לו אות. מהו הדבר? מה הסימן? שיסתכל ויתבונן על מה שמנגד. יחנו בני ישראל מנגד, מה שעומד ומתנגד לו וקשה לו. שם יחנו בני ישראל, שם הוא יצטרך לעשות חנייה ולעבוד על אותו עניין ולתקן את עצמו ולמצוא את המסלול שלו בעבודת השם. וכן, לפעמים בן אדם צריך להתבונן ולחשב גם את המסלול מחדש. ודווקא הקשיים שלנו, אלו הם התיקונים שלנו. לזכור את זה כל הזמן, לראות איפה אנחנו יכולים להשתפר ולהתייעל בעבודת השם. הנה אברהם פריד עם
3: הפשטות,
0: מסלול מחדש.
3: זיכרונות שאיתך הולכים

0: טיפה שמלצר, עוד ביטוחן ותאלס זנגית, קצת ביטחון, בקדוש ברוך הוא ואמונה, והכל יהיה טוב, כי הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אולי נספר פה איזה מעשה ככה קצר לקראת השיר הבא. הייתי בפסח בחופשה בבולגריה, וכולכם שמעתם כנראה על התאונה הקשה שהייתה שם עם אישה ארוגה וכמה פצועות. אחת הפצועות הייתה ילדה קטנה בת 12-13 שנפצעה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אני כמובן לא ארחיב, אבל מאוד מאוד מאוד קשה. קיווינו שהיא תגיע לארץ חיה, זה היה המצב. ותוך שבועיים שלוש אחרי פסח, הילדה הזאת כבר התלוצצה עם רופא, מה שנקרא, באמת. היה לי חלק קטן בלעזור שם במה שאפשר בהטסה לארץ, ובעזרה בביקור חולים וכמה טלפונים. וגם בלשמח את הילדה הזאת, אחד הדברים שהכי שמחו אותה, זה השיר הבא, גיבור עולם, של שמוליק סוכות, שגם הגיע פיזית לשיר לה את השיר הזה בבית החולים.
1: רואה לך.
0: אז נשמע את השיר הזה ונבין כמה חיזוק זה... הוא לא יכול לתת, כמה כוח יש בנגינה.
1: כמה בכית
0: בפעמיים ושוב. נמשיך להתפלל.
1: לא
0: לרפואת בתיה, עוד... חיה בתיה, בת נעמי אסתר. בתוך שער חולי ישראל.
1: וזה לא...
0: אני אזכיר פה גם את אמא שלי, שתחיה, שעוברת היום טיפול קצת כואב.
1: לא לאמן תקווה.
0: שיהיה לה רפואה שלמה, ואני אשמח אם תוכלו להגיד פרק תהילים. שרה לאה, בת פייגה. יהיה. טובה אישית בשבילי, שרה לאה, בת פייגה, להתפלל. אבל... לרפואת הגוף והנפש. בתוך שער חולי ישראל, אנחנו נשמע את גיבור עולם של שמוליק סוכות. וסליחה, אם הערכתי בדיבור, זה פשוט היה על הלב שלי.

זהו כמובן אודי דודי עם תרננה ספתי כי הזמרה לך להודות להשם שיר מקסים מתוך פרויקט צמה של חב"ד להנגשת ניגוני חב"ד מתוך השירים שאתם ביקשתם כן כן מההודעות היפות שלכם שאנחנו מקבלים כאן איזה כיף לקרוא אותם מלא הודעות על השידור שהיה ביום חמישי במסעדת אנטריקוט ואנחנו צריכים עדיין לתת פרס נכון תודה על התזכורת נחלק שוברים היום בינתיים בואו נמשיך לעוד בקשות שלכם ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5 או בוואטסאפ 058-600-125 בואו נשמע מה השירים האהובים עליכם שאתם רוצים לשמוע ולפתוח איתם את השבוע הנה יאיר שבחר לפתוח עם יידיש נחס כי לחוט אוהב לאוידויס שוב להודות ולהודות ולא להפסיק אף פעם להודות

0: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
6: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת. כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
7: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
5: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
8: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
9: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

כן, אז לאחר הפוגה של ימי ספירת העומר, סוף סוף הזמרים, קלידנים, בעלי התזמורת חוזרים לבמות הגדולות, לחתונות, להופעות, לאירועים. וכאן נכנסת התפילה שנזכה להיות מנגן כושר. מנגן כושר זה אומר שלא רק השירים יהיו קדושים, אלא גם אנחנו הזמרים נזכה להיות מנגנים כשרים, כשרים וראויים. ששרים באמת ממקום טהור וקדוש, ולזכות את אלפי השומעים במוזיקה טהורה. הלוואי, הלוואי, תפילת הזמר, הייתי קורא לשיר הזה, של מוטי וייס. ועכשיו, אם כבר מדברים על מנגן כושר, קיבלתי הודעה משיע לרות ושמחה, איך קוראים לו? ברח לי השם. שמחה בירנק, כמובן, שני זמרים מצוינים. שיהיה לראות ושמחה לבירנק שמאזינים לנו היום לתוכנית ומבקשים שיר מדהים ביידיש של שמילי אונגר והרשי ויינברגר. רק נסביר את הפזמון. אידן שריין רטבת, יהודים צועקים תציל אותנו רטבת, אלף נינזר תטבת. אז הקדוש ברוך הוא יענה לנו תטבת. אל תדאגו, אבא כאן יציל אתכם. גדול הוא הרואה שמצילה מידם. בוא נשמע את השיר הזה. שמילי יונגר והרשי ויינברגר.

מורדכי שפירו, המכונה מורדי שפירו, אני מעדיף מורדכי שפירו, עם השירו לשם חיי, הזמרו ללויקאי באוידי, מזכיר לנו לשיר, להודות, להעלה, להגיד תודה עליו בשפר, אבא תודה. ואתם גם מבקשים כל כך הרבה שירים יפים, שאני לא יודע מה להשמיע קודם, איזה כיף שרק יום ראשון היום, כך יש לנו שבוע שלם להשמיע את מה שביקשתם היום. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם. או בוואטסאפ 058-600-025, אנחנו חותמים את השעה הראשונה עם שיר נוסטלגי ואהוב ויפה מאוד של יוסי גרין ואוהד מושקוביץ, ומסתבר שהוא גם מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר, בהפטרה, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם, אחד השירים היפים של יוסי גרין.

שולם למר, בואי חלק קיינדי שאתם ביקשתם. מזכיר לנו שמתקרבים ככה לחג השבועות, לאט לאט. והנה עוד בקשה שלכם, קובי גרינבוים, דיבר טויב.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

חיים מול נשתליין, מליך בן מדיר, אנחנו אף פעם לא לבד, כי תמיד הקדוש ברוך הוא איתנו. ברי וברי, השיר המצוין הזה שאתם ביקשתם. זמן טוב לתזכר אתכם את מספר הטלפון לבקשות 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. תפציצו עם רעיונות, מכל הסוגים, מכל המינים, ישן, חדש, מזרחי, אשכנזי, ספרדי, מוזיקה טובה, מחזקת, אני ממש מחכה להודעות שלכם. שוב 077-613-7000, שלוחה מספר 5. ולפני שנמשיך לשיר הבא, מאזינים יקרים, הקיץ כבר כאן באופן רשמי, ורבים רבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן. בייחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי, מבקשים לחדד רחצה בטוחה מצילה חיים. אז לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים. נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסך הדעת, אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים, ובמקרה חירום פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה. 1-2-2-1. ואחרי שאמרנו את כל זה, בואו נשמע ככה את אריל, באחד השירים היפים שלו, שאתם ביקשתם, עולם שלם.

תוציא אותנו מהגלות, חבר אותנו אל המשמעות. עולם שלם הוא מתוקן, ואפרופו תיקונים, מתקנים אותי כאן, מקודם דיברתי על השיר והרסתי שהוא מתוך פרשת השבוע, מתוך ההפטרה, אז מתקנים אותי שבשנה כתיקונה באמת זה כך, אבל השנה שבת, אנחנו לא נקרא את ההפטרה הזאת, אלא נקרא בפועל את מחר חודש, כי השבת זה גם שבת מברכים וגם שבת ערב ראש חודש, סיוון, בשעה טובה ומוצלחת. אוקיי, תודה על התיקון, עדיין שיר מצוין, אז בוא נשמע משהו אחר של יוסי גרין, יחד עם מנדי וורש ו-Thank you השם, אהבת ישראל.

כן, עוד יגיע מלא טוב עלינו. Yeah. משה קליין עם יגיע טוב היום. אנחנו ממשיכים אל עבר השיר הבא שאתם ביקשתם. ממש. ככה קוראים לשיר הזה, של צבי זילברשטיין. נשמע מעניין.

איציק דדיה עם כוכבים. אנחנו עוברים לעוד בקשה שלכם, חיים פורטל יחד עם קובי ברומר, שמרגיעים אותנו. עוד הכל יסתדר, הכל יתבהר.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור!
1: די, נו, איך כזה מהר?
2: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
1: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור!
1: די, נו, איך כזה מהר?
2: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
1: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

רק להודות, להגיד תודה. שום דבר אינו מובן מאליו, כל נשימה. על כל נשימה אתה אלקה, על כל דבר צריך להודות ולהיות בשמחה. יש לי חשק אז כבר חצי שעה למצוא איזה שיר טוב נוסטלגי, אבל באמת שיר טוב נוסטלגי. והנה באתם לי עם אחד השירים הכי הכי אהובים עליי, ניגון רשי, מרדכי בן דוד. על דברי רשי, אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה, הזדך משמע פין רשי, מבינים מרשי, אז סיזינגן הניגן של השיר שיר, כן מנור ונאידית בשמחה, אפשר רק מתי שיהודי שרוי בשמחה אמיתית, הלוואי שנזכה.

איז דחמש מאפן רשי. אוקיי, אנחנו צריכים להיפרד. התוכנית הראשונה להשבוע הסתיימה, מגיעה לסיומה. נחתום עם אין עוד מלבדו של משולם זישה. ובנימה זאת, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה על כל התגובות שלכם, על ההאזנה שלכם, על הפידבקים היפים, ועל בחירת השירים הנהדרת שלכם במהלך כל התוכנית. באמת עשרות הודעות יפות ומחממות לב. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו קובי ברומר בא בארבע. ואנחנו ניפגש בסיעת הדשמיים מחר. באותו מקום, באותם שעות, עם אנרגיות של יום שני, בסיעת הדשמיים. עד אז, המשך האזנה טובה ורק בשורות טובות.

עבוד ארבע דקות בא בארבע, שלום לכם מאזינים, יום ראשון שלום לכם, כף ג' בייר תו שין פי וו, חיזוק יומי, כן, למצטרפים אלינו, אנחנו מדי יום אומרים פה חיזוק יומי, שמעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי, כל ההשתדלות והגיעה של האדם להשיג פרנסה היא גזרה מאז חטא האדם הראשון, שלפני כן המלאכים היו צולים עבורו בשר ומסננים לו יין, ומכיוון שאכל מעץ הדעת נכנס בו יצר הרע לתאווה, ואם לפני כן היה פנוי רק להגיע לידי חטא, כעת הבטלה עלולה להביא אותו לידי זימה. זאת הסיבה שהעונש שקיבל הוא בזיעת אפיך תאכל לחם, שיהיה צריך להיות יגיע ולהתאמץ להשיג את מזונו, כי היגיעה, מה היא עושה, היא משכיחה אבון. וההשתדלות שהוא עושה לא היא המועילה לו לפרנסה, אלא רק נועדה למלא את הנאמר, אדם לעמל יולד. יס, אוקיי, בהמשך התוכנית היום נעשה פה פעילות מעניינת, נכון או לא נכון, אתם תצטרכו לענות לי, כן, אני אציג לכם כל מיני נתונים ואתם תצטרכו להגיד אם זה נכון או לא נכון, וכן, גם יהיו פה פרסים, אנחנו נהיה עם החברות היומית יחד עם הרב דוד גבאי, גם נתקשר לזוכה שזכה בתו של 100 שקלים שענה תשובה בקו של כוח הלשון, ובקיצור תוכנית עמוסה פה איתנו. מצבת שלנו, אריאל ספקטור, נורית אפלבוים, ישי נוימן, דייביט ויטו, מני גר שוורץ, ישראל מאיר, אלי ממונסי, כל הצוות. אנחנו נצא לדרך עם גרון בר ודש של העתיד, שתהיה לכם האזנה עריבה טובה ומועילה. KCN.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, פתוח עליכם לגמרי, או ב-077-613-7000 בטבע מספר 6

0: שלך.
1: ירון בר ודש של עתיד פותח קווים עכשיו למי שרוצה להיות לשחק איתנו במשחקון ראש בראש, נכון או לא נכון. אני אציג לכם כל מיני עובדות ואתם תצטרכו להגיד אם זה נכון או לא נכון. בראש בראש, כן, אחד מכם ייקח פה פרס שווה. 0-3-500-93-93 0-3-500-93-93. עכשיו אלחנן אלחדד, תנגן את זה.

0: נכון או לא נכון.
1: נכון או לא נכון, כן, זה המשחקון החדש שלנו. אני מציג לכם עובדות מכל מיני נושאים ודברים בעולם, ואתם צריכים לענות לי נכון או לא נכון. ואיתנו על קו הטלפון יעקב. יעקב, שלום, מאחר הצהריים טובים.
2: שלום.
1: יעקב, מכאן אתה בארץ?
2: פתח תקווה.
1: מפתח תקווה, למורך יעלה אהרון. שלום ואחר הצהריים טובים, אהרון.
3: שלום, שלום.
1: מכאן אתה בארץ?
3: ירושלים.
1: מירושלים, יפה. הסברתי לכם בקטנה, אני פשוט מציג לכם נתונים מכל מיני נושאים, ואתם צריכים להגיד לי נכון או לא נכון, קודם כל אמור את שמכם ומיד לאחר מכן את התשובה. נכון או לא נכון, פשוט מאוד, נכון? יעקב, נכון, תגיד. אהרון. יפה, בסדר, אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך, בבקשה. הנה העובדה הראשונה. ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שחוקקה חוק המחייב התקנת דודי שמש בכל בניין מגורים חדש. נכון או לא נכון? יעקב אומר לא נכון. תשובתך איננה נכונה. התשובה היא זה נכון, אז אוקיי, אז מה עושים במצב כזה? אהרון מקבל את התשובה, וזה 1-0, גבירותיי ורבותיי. 1-0 לאהרון. אוקיי, בואו נעבור אל השאלה הבאה. תן לנו פילר אחר יותר מגניב כזה. יופי, מצוין. הזמר אלחנן שטיינמץ הוא אחיו של הזמר מוטי שטיינמץ, נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
1: מי אמר לא נכון?
3: אהרון.
1: אהרון אמר לא נכון, וזה 2-0, גבירותיי ורבותיי. אוקיי, עוברים לעובדה הבאה. הפצפצים שמשמשים לעטיפת חפצים שבירים נוצרו במקור כטפט לקירות, נכון או לא נכון?
3: נכון.
1: מי אמר נכון?
3: אהרון.
1: אהרון 3-0, לקחת את כל הקופה, יש לך את זה. איזה כיף, יש לך פרס שווה בהפקת שייר איתנו על קו הטלפון. תודה ליעקב, ותחזור אלינו בהמשך, תנסה שוב, לא קרה כלום. בהחלט, יפה, קצר ולעניין הפעילות הזאת, אה? יפה, טוב, עכשיו נלך למוישי טישלר, יגעתי!

0: קישדר, יגעת ומצאת תאמין, אלבום חדש שלו, אלבום איפי קצר ולעניין, יפהפה. טוב, נעבור לדעות שלכם קצת ב-KCM. קובי, מיה שלך וקיילה הולכות להיות חברות, לא? נראה לי שקיילה כבר יותר מפורסמת, תודה. קובי, מה הדיכאון? קצת לא מרגיש טוב היום למען האמת. קובי, שבוע טוב, תודה על שול מלאכם, היה מהמם ומרתק, רק ביחד שאצלנו לא שומעים שירים עד שבועות. אבל לא רציתי להפסיד את התוכנית, אז בכל פעם ששרתם פשוט הנמכתי את הווליום. וואי, תודה, איזה מאזין צדיק, אני אוהב אנשים כאלה. כן, הצטננתי, כולם פה על זה, על העניין הזה. תודה, אני מכור לתוכנית שלך, רושם חגי, אז תודה לך, וגם תודה לנקית על שול מלאכם שהיה מושלם. השירה של פיני הייתה ממכרת, כותבים פה יפה, לגמרי לגמרי מסכים איתכם. וכעת רק אני רוצה לספר לכם על פעילות חגיגית מעניינת, במיוחד לחג השבועות, כאן ברדיו כל חי, מלא הסמינו. אז גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב, אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, הוגות עם פודינג וקצפת. כל מה שאתם צריכים לעשות להזין לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 עד 4, ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. אז אתם שואלים אותי איך משתתפים בזה? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90. אתם שולחים את הוכחת הקנייה שלכם לתוכנית זמן אוויר מנחם טוקר בוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 בשלוחה מספר 4. תשתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שתי זוכים בכל יום, שתי זוכים, זה לא יאומן, כן, לגמרי. אז כל מה שאתם צריכים באמת לעשות, לקנות ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90, שולחים הוכחת קנייה ל-039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 בשלוחה מספר 4. תשתפו אותנו במתכון ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שתי זוכים בכל יום, לא יאומן. אוקיי, כן, עכשיו נצא למקבץ פרסומות ראשון שלנו ואנחנו כבר חוזרים.
1: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים עכשיו שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שיש משהו מיוחד, מבצע לג בעומר, והרבה זמן חיכינו לזה. שלום לך שמואל עמיתי, אנחנו נשמח לשמוע.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן כן, אנחנו כמדי שנה בלג בעומר, כלל המאזינים מחכים למבצע של חברת אפיקים, שבעצם אנחנו ביום הזה, מערב לג בעומר מה שנקרא, אנחנו עושים פה משהו שהוא דרמה מבחינתי. אנחנו כרגע עם למעלה מ-50 נציגות כרגע, שבעצם ממתינים לשיחות שלכם בכוכבית 2026, ואני חוזר על זה, כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, ומה אתם מקבלים כרגע? קודם כל, אנחנו רוצים להבין, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים הטובים האלה קיבלתם כבר, זה ודאי. אנחנו מדברים על המחיר, וזה מחיר מיוחד לזמן מוגבל מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רוצים שיהיה לכולם. אנחנו מדברים על נועם אחד, אנחנו מדברים על נועם 2 ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, כפתור אקסרות, מנגנון נעילה לילדים, תאורת לדים, שלושה מצבי מזיגה, בידוד כפול, המכשיר הטוב ביותר בקטגוריה, ככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ועובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון בחשמל, ועל כולם כרגע המחיר המיוחד שאנחנו עושים לכבוד לג בעומר. אז זה הזמן שלכם להיחייג כרגע לחברת אפיקים בכוכבית 2020 ושש, כוכבית 2026, אל תפססו את המבצע הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם לחייג, זה מבצע אדיר כרגע ונדיר על שלל המתקנים שלנו ואת כל הצבעים שבמלאי שיש לנו כרגע. זה הזדמנות אדירה כרגע ליהנות ממבצע חזק מאוד. כוכבית 2026, כוכבית 2026.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם על ההזדמנות.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: מזל טוב!
7: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אוי חתונות, חתונות,
9: איי איי איי, הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בלאומית, אני מוצאת אורתופד מהר.
6: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים לאומית.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
11: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: אוקיי, מאזינים, החברותה שלנו מדי יום נפגשים כאן עם מוירנו ורבינו הגאון רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון המתרב, ואני מתרגש יום ראשון ככה באולפן לשמוע את קולו של הרב מקרוב. תמיד היינו בטלפונים מרחוק. כבוד הרב, שלום ואחר הצהריים טובים, מה שלומך?
2: שלום וברכה, ברוך השם, מה שלומכם, מה שלום כולם?
1: ברוך השם, תשמע, החזקתי שבוע בחברות, כמעט שבוע, פחות יום, אבל החזקתי בחברות וזה כבר יפה מאוד. מגיע לי משהו, כבוד הרב, לא, מגיע לי איזה מילה טובה.
2: מצוין, מצוין, הולך ומוסיף ומתגבר.
1: מויסיף ואוילך, ברוך השם, כן. אז כבוד הרב, לעניין החברותה שלנו היום, שאלה שככה עלתה לי במהלך השבת, ככה, אני חושב על זה, תשמע, יש שידוכים. אנשים מתקשרים, תשמע, קובי, מה אתה אומר על הבחור ההוא וההוא? תשמע, אני יודע עליו גם דברים טובים, גם דברים רעים. איך אני אמור להתמודד בכזה מצב, בכזאת סיטואציה? זה.
2: טוב, אני אקדים ואומר שהנושא של לשון הרע בשידוכים הוא אחד הנושאים המורכבים ביותר, שמשתנה לפעמים במילה אחת לכאן ומילה אחת לשם. ולפני שאני אסביר מה שאתה אומר, אני קודם כל רוצה לתת הקדמה. כידוע, אני מסביר למה זה כזה מסובך. כשאתה מתקשב ואתה שואל מה אתה אומר על בחור או מה אתה אומר על בחורה, אם עשית אחד, קברת את הבן אדם. הרי בן אדם, ההתפעלות שלו זה ההתפעלות הראשונית. נו, מה אתה אומר עליו? אז ברגע שאומרים, חוזרים עוד פעם על השם, נגמר השידוך, להתראות, אפשר לשלוח את הסיפור.
1: שם ישמור.
2: אז זה ברור לפני הכל שצריך להיות המון הכנה לפני שעונים ולפני שמדברים, וגם אם יש דברים שהם שליליים, תמיד לשמור את זה לסוף. חייבים להגיד את הדברים החיוביים, כדי שהממד השלילי יקבל את הממד הנכון שלו. הרי הנקודה הראשונית היא נקודת החיבור, למעט מקרים שמדובר מחס ושלום במישהו אפיקורס, או רשע חלילה וחש, שזה ודאי צריך מיד להזדעק ולזרוק. אבל, וברשותך, לפני שאני ענה על השיעור, אני רק אספר סיפור קצר מאוד, ובעזרת שממים בהם נמשיך לספר. היה לנו, כשלמדנו בישיבה, אישה אחת התקשרה...
1: ישיבת חברון.
2: אישה אחת התקשרה אליי לטלפון הציבורי של הישיבה, ומבקשת אותי, את הבחור, את שמי, הגשתי לטלפון, אני רוצה לדעת, תגיד לי, מה אתה אומר על פלויני אלמוני? והבחור הזה היה בחור מצוין, אבל צריך ללמוד קצת יותר טוב, אני לא יכול להגיד בצורה... ואז אמרתי שהוא לומד טוב בסדרים, בישיבת חברון תמיד למדנו לפרגן, אבל היא תקשה שאני אענה לה מה הוא עושה בין הסדרים, היא תקשה, והיא תקשה. וכשמישהו מתעקש על משהו מסוים, חייב לענות את האמת. אז אמרתי, אני אגיד את האמת, הוא לומד טוב בסדרים, ובין הסדרים הוא לא לומד. טוב, בסדר, היה לי קצת הרגשה פחות טובה, אבל הבנתי שעושה מה שצריך לעשות. אחרי שבועיים הוא קורא לי, והוא אומר לי שיש לו אירוסין הערב, והוא מזמין אותי. הגעתי לאירוסין, ובסוף האירוסין, האמא של הקלה מבקשת לדבר איתי. ניגשתי למחיצה, והיא אומרת, תדע לך, בזכותך השידוך הזה נגמר. לטובה. אמרתי, מה זאת אומרת?
1: וואו.
2: היא אומרת, הבת שלי חיפשה בחור טוב, אבל היא חיפשה גם בחור ש... לא הגיעה לדרגה שהיא רוצה שהוא ילמד כל היום, אמנם חבל. ואם לא היית אומר לי את האמת, השידוך הזה לא היה קורה.
1: וואו.
2: זה סיפור שכאילו אמרתי משהו שלילי, אבל באמת אמרנו את האמת. אז קודם כל, זו עזרה נקודת ראשונה, שתמיד צריך להגיד את האמת, ובעזרת השם נלמד עוד בימים הבאים איך ומה, אבל לא תמיד צריך להסתיר את האמת, כי לפעמים האמת היא האמת, ורק האמת היא הנותנת.
1: יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי. חברות היומית, אני כבר מחכה למחר. יישר כוח.
2: שלום וכל.
0: הפינה בחסות, הכוח של שמירת הלשון. קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון. עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.
3: כן, איזה יופי החברות היומית הזאת, יחד עם הרב רב דוד גבאי. טוב, היה זוכה שכן, שענה על התשובות שם בקו, וזכה בתו של 100 שקלים, קוראים לו יצחק, אבל לא עונה לנו כעת לטלפון, אז אנחנו נעדכן את יצחק שהוא זכה בתו של 100 שקלים, ואם אתם רוצים גם לענות תשובות שם בקו הזה, ואולי לזכות במאות שקלים, פשוט חייגו לכוכבית 8572. איזה יופי. כן, זה הפינת שמירת הלשון שלנו. כעת, בואו נשמע את פיני איינורן שפתח מופע. גבירותיי ורבותיי, פיני איינורן בבנייני האומה, לא יומן כי יסופר. כן, כן, ביהודה לפאב, תרשמו לעצמכם את התאריך הזה. פיני 2026, בנייני האומה, נחשף. מוצאי שבת יהודה לפאב, בשעה 10. ואם אתם רוצים הנחה של 15%, אז תכנסו עכשיו לאתר רגלה טיקט, ותרכשו כרטיסים למופע שלו. מוצאי שבת יהודה לפאב, 25 לשביעי, בנייני האומה בירושלים, פיני.

דדיה פיני איינורן, י' באב, פותח, כן, בענייני האומה, לא יאומן כי סופר, כרטיסים באתר גלה טיקט, בהחלט. טוב, וכעת פותח קווים לעוד סבב, נכון או לא נכון, אם בא לכם לזכות בפרס ויש לכם קצת ידיעות בכל מיני עניינים, חייגו לנו עכשיו 03-500-93-93 נלך עכשיו אל... בוא נשמע את שלמה כהן אם אין עוד מלבדו, ומיד יהיה עם מאזינים.

0: שלמה כהן אין עוד מלבדו. איזה יופי.
1: נכון או לא נכון?
0: נכון או לא נכון, אתם צריכים לענות. שלום ואחר הצהריים טובים לאסתר. אסתר, מיכל, אתם בארץ? לא שומעים אתכם טוב, תנסו לשפר את איכות הקו. טוב, למתיים לפני לאביגייל. שלום ואחר הצהריים טובים לאביגייל.
2: שלום.
0: שלום אביגייל, מיכל, אתם בארץ?
2: מבית חלקיה.
0: בית חלקיה, שם הקרמל עם כל החוות סוסים שם והדברים?
2: כן.
0: וואי, אני זוכר את משפחת קרמל, לטובה. משפחת וייס והשמה וכל הקרמים, איזה יופי. טוב, אסתר גם איתנו על קו הטלפון?
3: כן.
0: אסתר, שיפרתם את איכות הקו, אני רואה, מכאן אתם בארץ?
3: כן.
0: מודיעין אלית, יפה, כן, כן. יפה, אוקיי, חוקי הפורמט אומרים שאתם צריכים להגיד לי נכון או לא נכון, אבל קודם כל לאמור את שמכם. ואני אציג לכם נתונים של נכון או לא נכון, אתם צריכים להחליט אם זה נכון או לא נכון. הנה הדבר הראשון. את השיר שבת קודש בביצועו של אברהם פריד כתב יוסי גרין.
2: שבת קודש.
0: אביגייל אומרת מה?
3: לא נכון.
0: לא נכון. יפה מאוד, רבי יום טוב ארליך כתב את זה, וזה 1-0 לטובת אביגייל. כעת נעבור לה, כן, לדבר הבא. פירות הדר נקראים כך על שם חודש הדר, בהם הם מגיעים לשיא צמיחתם.
2: אביגייל נכון. אביגייל
0: 2-0 לאביגייל, מה? אבל רגע, מה בית חלקיה פה? יפה, כן, הם מבינים שם בצמיחת העצים. לגמרי, טוב. 3. הפילים הם החיה היחידה בעולם שלא יכולה לקפוץ, נכון או לא נכון?
2: אביגייל
0: אומרת לא נכון. תשובתך איננה נכונה וזה אחת, כן, 2-1 לטובת אסתר. התשובה היא נכון, הפילים הם לא מחלה, החיה היחידה בעולם שלא יכולה לקפוץ. עוברים אלה, כן, לעובדה הבאה, אם היא נכונה או לא נכונה, ברכתו של הפיסטוק היא בורא פרי העץ, נכון,
2: נכון
0: או לא נכון?
2: נכון, אסתר.
0: אסתר אמרה נכון, 2-2. 2-2, גבירותיי ורבותיי. ממשיכים, כן, לשאלה המכריעה. מדי שנה כמיליון מהתינוקות בעולם נולדים עם שן אחת בפה. נכון או לא נכון? אביגייל, תשובתך איננה נכונה, ואיזה מהפך כאן. 3-2 לטובת אסתר, ואסתר היא הזוכה שלנו, וואי. תודה רבה לאסתר ואביגייל, כן, אסתר היא הזוכה. ברגע האחרון מהפך עשתה כאן. לא יאומן כי יסופר, בהחלט, יפה. טוב, אסתר תחזור לתמתין על הקו, יש לה פרס שווה לגמרי. אנחנו צריכים כבר לצאת למקבץ לפרסומות של 4:39 פרסומות, מיד חוזרים.
4: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-180 ו-9,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
12: כל

0: שווים.
1: מה הוא אומר שם? מתיישבים? מה? מתיישבים, אוקיי, 4 ועוד 42 דקות, אתם על בא ב-4. התוכנית המצוננת של המדינה, תקופת מעבר כזאת, כן, קמתי, לא טוב. אבל בסדר, נעבור קצת על הודעות שלכם. אייל כותב שריגשתי אותו כשמנדי, רואה שמנדי התרגש ממש בתוכנית שולמה לכם, בזמן כשיוסי גרין עלה לשידור ושר לו שיר, הוא ממש התרגש. תודה, יעקב כותב, אשכרה אנשים גרים בבית חלקי, כן, תתפלא. קובי, אתה מרגיש טוב? לא כל כך, אבל מתפלא לטוב. אחלה תוכנית ליום ראשון, הווייב מתאים, תרגיש טוב אחרי כרושם לי שי. אבי כותב לי, גרמתי לי לאהוב את השירים של פיני, תודה. משה כותב, שכוח עצום, בהחלט חשוב מאוד עד שמירת הלשון. כן, תודה לכם, מלא הודעות על העניין הזה. ויתר כותב שיש לי לב ענק ורגישות נדירה, לומדים ממך הרבה. בוא, לא להגזים. מיכאל כותב לי, רפואה שלמה, תודה מיכאל, תהיה בריא וחזק קובי, עם ישראל צריך אותך, למדנו ממך עוד משהו, לתת לשני מכל הלב מה שארגנתם שם לבנדי המטורף, אתה אלוף. וואו, איזה כיף. KCN.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות. רוני כותב לי שאבא שלו נולד עם שן אחת אבל היא נשרה לו מיד, סיפור אמיתי הוא כותב לי, אוקיי. בואו נשמע עכשיו את מורדי שפירו, אין עוד מלבדו, חיים טובים, פרנוסה, הסגיד, אפילו תרופה לפעמים.

0: I can hear you. כן, מורי שפירו, אין עוד מלבדו. עכשיו בא לי קצת ניצן רויטמן עם ניסיונס, ביזיונס, מה שהוא אומר?
1: זוגמר צדיק.
0: עוד ניסיינס.

0: ניצן רויטמן, ניסיונס, ביזיונס, פרסוימס. קצת נעבור על הודעות שלכם ב-KCM. קובי, אהבתי את ה-Rush בפרסומות שלך, זה בטוח אתה הוספת. ואהבתי את השיר, אתה אלוף, וואי, תודה. וואי, ניסיונס, השיר שעם ישראל מכיר בזכותך, לא בזכותי, בזכות ניצן רויטמן. תודה, יונתן. קובי, תרגיש טוב, כן, הוא אמר לי כבר, כן. אוקיי, בואו נעבור על הודעות שלכם שלא הספקנו. ישי נוימן מחליף, לא, שולמה לכם מהפצצה. למה אוריאל חושב שלא שמחתי? השיר שעשית עם תשתר הכי יפה באלבום, ככה רושמים לי פה. קובי, ממש תודה על התוכנית, מאחלך מכל הלב שתרגיש טוב, מאזין קבוע. היית ככה שבוע שעבר וזה נורא. מה, שבוע שעבר הייתי בסדר, הרגשתי טוב, מה? טוב, מאזינים יקרים, תוכניתנו הגיעה לסיומה, זה הזמן לתודות לצוות שלנו. נורית אפלבוים שלך ופיקה אריאל ספקטור הטכנאי שלנו. ישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, דיוויד טוויטו, מניגר שוורץ, אורחת הרמס. ישראל מאירי, מנהל התוכניות, אלי מימון סי, מזין את האתר שלנו עם התוכניות, אם אתם רוצים לשמוע אותם בשידור חוזר. תודה רבה לבשם השמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות, עד כאן תוכניתנו בה בארבע להיום. עדי גביסון חותם לנו את התוכנית.
1: עומד ופוקר
0: קצת ממך.

אחר צהריים מעולים, 102.5 FM, כל חי מיוזיק, אתם מכוונים מדויק. אני איתכם אלי קליין, והיום יהודי סיני, וישי נוימן, וכל הצוות כאן איתנו. עד שבע שעתיים של מוזיקה, ורק מוזיקה. טובה מאוד תהיה פה, אנחנו פותחים עם הלחן של דוד בן ארזה היום. ועם השירה של פיני איינורן, מתוך האלבום החדש חדש של פיני, הנה אתה שם, ואנחנו כאן, עד שבע, יוצאים לדרך, הנה פיני.

0: כמה.
1: הוא והוא עושה הזמן, MBD, מרדכי בן דוד, מנחין יידל שר, פרסמות חוזרים.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
4: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה התחל פעילות העמותה.
2: אלי קליין מנגן לכם את היום.
1: 102.5 FM, כל חיים מוזיקה. אנחנו ממשיכים עכשיו רב שלוי מטויסיג מתוך 5 קולות, הנה בחסד ורחמים.

הרב רב מנחם נורדמן, מלחין. בני פרידמן שר, אין הדבר תלוי אלא בך. עכשיו מורדכי בן דוד, יחד עם ליפה שמלצר, איי איי.

אבי אילסון עם ביזחוסו, הסינגל האחרון שלו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שמולי קליין, מתוך שמואל א', ברוך שם, כבוד מלכותו.

הנה אנחנו כאן, ואיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.

0: אהרון רזל כותב, מלחין, שר, אני נצחי, פרסמות כבר חוזרים.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים לאומית.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים לאומית.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, כל חיי מיוזיק, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'ונתן שנפלד, דרך חדשה.

0: היום לשמיים?
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
2: שבוע טוב, מאזינים יקרים. נמצאים אנחנו בעיצומם של ימי ספירת העומר, יותר נכון, לקראת סיום הספירה. יצאנו ממצרים בחג הפסח, וכבר במוצאי החג הראשון התחלנו כמצוות התורה לספור ספירת העומר, כפי שנאמר, ואנחנו גם כן קראנו את זה בתורה לפני כשבוע וחצי, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. אנחנו סופרים במשך 49 יום ספירת העומר כציפייה גדולה לקבל את התורה בחג השבועות. כאן נשאלת לה השאלה, לאחר שעם ישראל יצאו ממצרים, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה תכף ומיד לאחר יציאתם, מדוע לבוא ולהמתין 49 יום? מאזינים יקרים, בספרים נכתב רבות שעם ישראל לקראת סוף השיעבוד במצרים היו בממתת שערי תומה. אם הם היו עוד שער אחד, היו נכנסים לשער החמישים, הם לא היו יוצאים ממצרים עד עצם היום הזה, ואפילו היו מאבדים לחלוטין את זהותן היהודי. הם היו ממש בדיוטה התחתונה. לקבל את התורה במצב שכזה, זה לא דבר שבאמת שייך. סופרים אנחנו ספירת העומר 49 יום, והם בעצמם 49 ימים של התעלות וקדושה. בכל יום אנחנו יוצאים משער של תומה ונכנסים לשער של קדושה. עד שביום ה-50 אנחנו מגיעים לפסגה הרוחנית הגבוהה, וראויים אנחנו לקבל את תורתנו הקדושה. מסר כל כך גדול אנחנו למדים מכאן, לא רק על ספירת העומר, על כל נושא בחיים, רוחני וגשמי כאחד. צריך הכנה. פעמים ההכנה היא רגשית, פעמים ההכנה היא פיזית או גופנית. כשמתקרבים אנחנו לקראת משהו מסוים, אל לנו לבוא בלי הכנה דרושה. אם נגיע בצורה שכזאת, זה לא ייראה טוב. אם נגיע ככה, הפסד יעלה על התועלת. אבל אם נגיע עם כל ההכנות הדרושות, ממילא אנחנו נצא מרווחים. סוף מעשה במחשבה והכנה תחילה. שבוע טוב ורק בשורות טובות.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.

0: סיבה 8 ללדת בשיבא. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.

0: ירון בר, אם תשמח, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: הורים לילדים מיוחדים, הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
2: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
1: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL. הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
11: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
12: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
13: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
14: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים,
16: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
17: יש לך את היכולת להקשיב? את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שיש שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
18: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, הנה פריד, שר מתוך התו השמיני, אלבומו של יוסי גרין, מונה מאבד, גרין כמובן מלחין וגם מצטרף, הסך הדס.

מסיימים, נגיד תודה רבה לכל הצוות של המיוזיק, נאחל לכם המשך האזנה מצוינת, אני איתי איתכם אלי קליין, ניפגש מחר בחמש אחר הצהריים, בינתיים נגרש לנו את העצבות יחד עם אריאל, כך נסגור היום, גרש את העצבות, עד אז שיהיה לכם ערב טוב ונעים וקריר, ביי ולהתראות.

0: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
1: אלן מקסימה.
2: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
0: מה הבעיה? קחו סנו.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
9: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
10: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
3: וואו, באיזו מהירות.
2: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
9: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
12: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: Black music, black music. Kol Chai music.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם בבית שלכם שומעים
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.

0: מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47.

0: הפריון לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
2: וזה באמת, איך חשמתי בעד ניסיון, בתור אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיל את זה לכולם, ומהחכמה שלו מעניק לכולם.
3: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד, אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
4: או, כולנו באותה סירה, כולנו משפחה אחת, לא סתם כל זה משפחה, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
1: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. ערב טוב ושבוע טוב ומבורך לכם מאזיננו היקרים. אז השבועות של המוזיקה הווקלית הגיעו לסיומם. זה היה יפה, זה היה מרגש, אולי אפילו קצת כבד, אולי מציק, אבל אני חייב להגיד לכם, התגעגעתי. התגעגעתי לצלילים, התגעגעתי לדינמיקה של תזמורת שלמה, ליכולת של כלי נגינה להגיד את מה שהמילים לפעמים לא יכולות. זה גם בדיוק מה שקרה לנו אתמול בבית הכנסת. סיימנו את ספר ויקרא. ויקרא זה ספר של עבודה קשה, של פרטים קטנים, של קורבנות. זה ספר שמלמד אותנו איך לעבוד על עצמנו בפנים, בתוך השקט של המשכן. ופתאום, בשבת הקרובה הבאה עלינו לטובה, שבת מברכין, אנחנו יוצאים במדבר. מה זה בעצם המעבר החד הזה? זה לקחת את כל הכוח שאספנו בפנים ולצאת איתו החוצה. לצאת לשטח. המדבר, אתם יודעים, הוא מקום פתוח. לפעמים הוא קצת מפחיד ואין בו שבילים מסומנים, אבל שם עם ישראל באמת נהיה עם. המדבר הוא מקום ריק, שקט, כמעט ווקלי הייתי אומר. אבל דווקא לתוך השקט הזה, עם ישראל הכניס את השירה ואת כלי הנגינה של הלוויים. גם אנחנו היום מחזירים את הצלילים לשממה של השבועות האחרונים. זה גם מה שקורה לנו בעצם עכשיו בחוץ. אירועי השעה הם לא פשוטים. המציאות מרגישה לפעמים כמו מדבר אחד גדול של חוסר ודאות, של בלבול. גם הרבה אבק בעיניים. אבל דווקא שם אנחנו צריכים את החזק, חזק ונתחזק שאמרנו אתמול. דווקא במקום שבו אין דרך ברורה. שם אנחנו מגלים כמה אנחנו חזקים כשאנחנו ביחד. ובכמעט שעתיים הקרובות נשים רגע את כל הרע של החדשות בצד. ונחזור אל המוזיקה הכלית במלוא הכוח. ואני מקווה שהיא גם תיתן לכולנו קצת אוויר לנשימה וגם כוח להמשך הדרך במדבר שלנו. אז רגע לפני שיוצאים למסע של חומש במדבר, בוא נתחיל אותו עם הפסקול הנכון, כי במדבר, ממש כמו בחיים, אי אפשר לצעוד בלי מנגינה שתלווה אותנו. מכאן ועד כמעט 11. יוצאים לדרך עם חזק חזק ונתחזק, הנה אברהם פריד.

חזק חזק ונתחזק, כפי ששר לנו אברהם פרידו, כפי שכתוב בפסוק, חזק חזק ונתחזק. 058-600-1025, זהו יישומון הוואטסאפ להודעותיכם, ו-KCM.FM באמצעות משלוח הודעה לשידור, זה המקום שבו תוכלו לכתוב לנו. ובעצם למה אנחנו אומרים חזק חזק ונתחזק? למה לא להסתפק בפעם אחת חזק ונתחזק? רבותיי, התשובה היא שיש שני סוגים של חזק שאדם צריך בחיים, במיוחד כשאנחנו עוברים מספר אחד למשנהו. החזק הראשון על העבר, זה הכוח לסיים. זה לא פשוט להתמיד, אנחנו יודעים את זה. לעבור את כל ויקרא, על כל הפרטים והמורכבויות, ולהגיע לקו הסיום, אז החזק הראשון הוא בעצם תפיחה על השכם, על מה שעשינו עד עכשיו. החזק השני, כמובן, הוא על העתיד. זה הכוח להתחיל מחדש, כי לפעמים אחרי מאמץ גדול, יש נפילת מתח. אנחנו מרגישים שזהו, כבר נתנו את הכל, וכאן מגיע החזק השני ואומר לנו, אל תנוח על זרי הדפנה. המדבר עוד לפנינו, יש דרך חדשה לפנינו, אתם צריכים עוד חיזוק. ורק אחרי החזק הראשון על העבר, והחזק השני על העתיד, מגיע החזק השלישי, הנתחזק. כשיש לנו את הכוח להעריך את מה שעשינו, ואת האומץ גם להסתכל קדימה, רק אז קורה הנס הזה של ונתחזק. זה שלב שבו אנחנו מקבלים כוח מלמעלה, כוח שהוא גדול יותר מכל הדברים שעשינו עד עכשיו. אז בוא נלמד את הכלל הזה, כי זה בעצם גם כלל גדול.

ישראל ויליגר הוא כלל הגדול בתורה, 058-600-1025, kcm.fm בערוץ המיוזיק, באמצעות משלוח הודעה לשידור, ותודה רבה למאזין שכותב תודה, ובעצם חשבתי על זה שאני רוצה לשתף אתכם גם במשהו שאני רואה כל פעם כשכותבים כאן תודה, אני מרגיש שקצת איבדנו את זה, אני מדבר על התודה, תחשבו על זה, רגע, אנחנו קמים בבוקר, פותחים עיניים, נושמים, הולכים לעבודה, חוזרים למשפחה, הכל מרגיש לנו כל כך ברור מאליו, כאילו מישהו חייב לנו פה משהו. התרגלנו לזה שהשמש זורחת, שהרכב מניע, שיש לנו אוכל על השולחן ושאנחנו יכולים לאכול אותו, גם זה לא מובן מאליו. הפכנו להיות סוג של דור כזה של הכל מגיע לי. אבל האמת היא, אנחנו יודעים ששום דבר לא מובן מאליו, בטח לא בתקופה הזו, כשאנחנו רואים כמה הכל לא יציב, הכל שברירי, וכמה מהר דברים יכולים להשתנות. לפעמים אני תופס גם את עצמי ושואל, מתי בפעם האחרונה עצרתי פשוט להגיד תודה? לא רק שקורה איזה נס גלוי, אלא על הדברים הקטנים האלה שממלאים לנו את שגרת היום. על זה שאנחנו יכולים לשמוע עכשיו מוזיקה ביחד, ועל זה שיש לנו לאן לחזור בערב. אז הנה, גם בפרשה שלנו במדבר, אנחנו רואים איך עם ישראל נספר אחד אחד. למה? כי כל אחד הוא עולם ומלואו, כל פרט הוא חשוב. ככה רבותיי, גם זה בחיים שלנו, כל רגע של שקט, כל חיוך של ילד, זה עולם ומלואו שראוי, ואנחנו גם חייבים להגיד עליו תודה רבה גדולה לאלוקים. פשוט צריך לפתוח את הלב ונודה על מה שיש, כי כשמתחילים להגיד תודה, פתאום מגלים כמה אנחנו בעצם עשירים מאוד. הנה טוב להודות, מרדכי בן דוד.

טוב להודות להשם, וגם טוב להודות למרדכי בן דוד ולמוישה לאופר על השיר הנפלא הזה. 9:19 דקות כאן בקול חי מיוזיק, 058-600-1025, וגם kcm.fm. אני מזכיר כי יש כזו הרגשה שהנה סיימנו עם ימי הספירה. לא, אנחנו עדיין במעלה ההר, עד כאיש אחד בלב אחד, עד שבועות. לכן אם מישהו שואל אם תם הזמן של ואהבת לרעך כמוך, הרי הזמן הזה מעולם ולעולם הוא לא תם, ועדיין צריכים בתקופה הזאת להרבות בו. ואהבת לרעך כמוך זה לא רק איזה יעד להגיע אליו באיזה תקופה מסוימת, זה מצפן אנושי. כדי לדעת איך להתנהג עם האחר, אתה צריך קודם להכיר גם בערך של עצמך. עכשיו נשמע את דדי גראוכר, אני גם שם משתלב בקולות הרקע באלבום המקורי הזה של דדי, שהוקלט לפני הרבה שנים.

ואהבת לרעך כמוך, שר לנו אוהב ישראל הגדול, דדי גראוכר, עליו השלום. טוב, אתם יודעים, ברדיו יש טרנדים, כל שבוע, במיוחד בימים הללו, יוצא איזה שיר קצבי, שירים עם הפקה מפוצצת, שכאן מתנגן בטח בשעות היום והצהריים, ואולי אחר הצהריים, ללא ערב כאן ברדיו, וזה נחמד, וזה עובר ליד האוזן, אבל... רבותיי, כשזה מגיע לרגע האמת, בתוך מופע נגיד, או בשיא של חתונה, ברגע זה שהלב נפתח, פתאום רואים משהו מדהים, השירים שהכי מזיזים את הקהל, הרגעים האלה שבהם כולם שרים בבת אחת, ומרגישים את החשמל הזה שנמצא באוויר, הם לא בהכרח, אני לא רוצה להגיד באופן גורף, אבל הם לא בהכרח הטרנדים של הרגע. זה בעיקר שירי השמחה האמיתיים, השירים שיוצאים מהנשמה, אלה הוא שיש להם שורשים, השירים שלא נכתבו כדי לתפוס לרגע, אלא כדי להישאר בלב לשנים. יש משהו בשמחה יהודית אמיתית, שהיא לא צריכה כל מיני עטיפות, אריזות, נוצצות. כשהניגון נכון, כשהמילים נוגעות בנצח, זה המקום שבו אנחנו באמת מוצאים את עצמנו מתחברים. אז נכון, לפעמים הרדיו רץ אחרי מה שחדש, אבל הלב רבותיי, הוא תמיד חוזר למה שאמיתי. אז לכבוד החזרה הזאת, לשמחות של כולנו, אני רוצה לשמיע שיר, הוא לא חדש, המילים התחדשו בו, אבל הוא כל כך מעורר את הלב. הנה ישיבת רמת גנים לאוריר ליבי.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: מנגן לכם את הערב, 9:31 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025 וגם kcm.fm. אז חזרנו לנגן לכם כאן מוזיקה, ואיך שהמחסום הזה השתחרר, פשוט נפתח הסכר. אני מסתכל על המיילים שלי, על הוואטסאפ, ויש כאן מבול של סינגלים חדשים, באמת כמות כזו של שירים, של יוצרים, של הפקות. זה מרגש מאוד, אבל אני אגיד לכם את האמת, אני קצת אבוד בתוך כל האינפלציה של השירים שיצאו עכשיו, וכאן אני צריך אתכם, המאזינים שלי. אני סומך על האוזן שלכם ועל הטעם שלכם, וגם על ההיכרות שלכם עם הטעם שלי. אז אם שמעתם משהו חדש שיצא ממש בימים האחרונים ותפס אתכם, משהו שעשה לכם טוב על הנשמה בתוך כל הריבוי השירים החדשים, תכתבו לי עכשיו. אני מבטיח בלי נדר להקדיש זמן ולתת את תשומת הלב למה שתכתבו. אני אאזין לכל בנחת, ואם בעזרת השם נמצא שהם מתאימים לנו וכמובן לרוח של התוכנית הזו, אני אשמיע אותם כבר בשבוע הבא, כדי שכולם נוכל ליהנות מהם ביחד. בינתיים אולי נחזור למה שכבר בטוח עושה טוב, שיר שיצא גם לא מזמן. הנה קובי מאירסקי עם תתה.
2: אוי תתה.

0: כל צערה שלא תבוא.
1: תתה זה אבא שאוהב, קובי מירסקי, 936 כאן בכל חיים מיוזיק. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק במעלה ההר, כאיש אחד, בעזרת השם גם בלב אחד, אל חג השבועות. הנה זנבי לוויינברגר והר עלי סמט ביחד שרים לנו אריך יומים בימינה.

ויוסיפו לך שנות חיים, זן וילוויינברגר והרלי סמט. המאזין בנימין שואל אותי אם השידור הזה משודר בשידור חי. אני עד כדי כך מרדים שאתה חושש שהשידור לא חי? יכול להיות שהוא לא חי, אבל הוא גם לא מת. אני מנסה, אני משתדל. בכל זאת, עברנו משידורים שהם היו שידורים מאוד מאוד מאתגרים, לשידורים שהם מאוד מאוד מאוד שמחים, אבל גם אצלי השמחה היא די... היא לא כזה מאוד מתפרצת, אז... אם אתה חדש כאן, אז פשוט תקלוט את העניין הזה. רבותיי, השבוע אנחנו גם מציינים 59 שנים לאותם ניסים גלויים בירושלים. דיברנו על ניסים ועל תודה. הנה עוד תודה. ירושלים, עיר הקודש ובירתנו הנצחית לעולם ועד. אני יודע שעבור חלקנו זה נראה כמו היסטוריה רחוקה, אבל כשמסתכלים על מה שקורה היום, מבינים כמה הנס הזה חי וקיים בכל רגע. 59 שנים חלפו מאז שחזרנו אל הכותל, מאז שהעיר הזו התאחדה והפכה להיות מקום שבו כל עם ישראל מרגיש בבית. אז דווקא אולי בימים כאלה שיש מי שמנסה לערער את השייכות שלנו או מנסה להחליש אותנו, ירושלים זה התשובה הכי חזקה שיש. גם אחרי 2000 שנים של ציפייה חזרנו הביתה. הניסים של אז הם הכוח שלנו גם היום. לזכור שמי שעשה לנו ניסים בימים ההם, רבותיי, הוא לא עוזב אותנו גם בזמן הזה. וירושלים היא לא רק אבנים וחומות ומופעים בבנייני האומה. היא המנגינה שלנו, של העם היהודי. ועכשיו נשמע את ירושלים של פרחי מיאמי. הנה.

ירושלים הבנויה לכבודה של ירושלים, לכבוד 59 שנים של ניסים גלויים בכל יום, בכל רגע ובכל שנה. זה רחמיאל ביגון ופרחי מיאמי. 947 כאן בקול חי מיוזיק, 058-600-1025 וגם kcm.fm באמצעות משלוח הודעה לשידור. וכמו תמיד, אם אתם גם מוסיפים את כתובת המייל שלכם, אני יכול לשוב עליכם ולכתוב לכם הודעה בשידור. והנה המאזין יעקב שמבקש לאחל מזל טוב לידידנו השדרן והאיש הכל כך נחמד מנדי וייס. מנדי וייס, מזל טוב להולדת הבת קיילה, זו שמה של הבת, וקיילה זה גם קלי אתה ועודקה, הודעה גדולה על הנס הגדול ש... הגיע עליכם והגאולה הפרטית של כולם. אני גם אזכיר, אנחנו מתקרבים לחג של דוד המלך, לחג שבועות. אני מזכיר כאן בכל שבוע, מזכיר ומפציר, ואתם כותבים לי, וזה מחזק אותי לבוא ולהזכיר לי וגם לכם בעניין אמירת התהילים. רבותיי, אין לכם מושג, יש לכם מושג, ברור שיש לכם מושג, אבל אני לא יכול לקרוא את כל הדברים ששולחים לי, כי חלק מהדברים הם דברים פרטיים ומבקשים ממני לא לשתף, אבל אני רק מביע את רוח הדברים, כמה ישועות רואים, כמה ניסים רואים, כמה גאולות פרטיות רואים. לא צריך רק ניסים של קריאת ים סוף, אפילו הדברים הקטנים האלה שמחיים את הנפש ואת הגוף ואת הרוח. כל אחד מאיתנו מאותגר בחיים האלו באתגרים שונים, והדרך לצלוח אותם זה באמירת תהילים. אני יודע שעכשיו היה לג בעומר ויש הרבה סגולות והרבה קווי ישועות וכותבים פה וכותבים את השם שלך. רבותיי, אני לא מעביר חלילה איזה ביקורת על העניין הזה, אני רק אומר שיש דרך הרבה הרבה יותר פשוטה. דרך פשוטה, היא לא עוברת לא דרך כרטיס אשראי ולא דרך טלפוני והודעות אס-אמס. פשוט לפתוח את ספר התהילים, להתפלל על חברינו הזקוקים לישועות, וממילא גם אנחנו נבשה להתפלל. יש על מה להתפלל, אפשר להתפלל בכל רגע, זה כל כך פשוט, כל כך מתבקש, וזוהי גם דרכה של תורה.

אשריך בעולם הזה, כמעט בסיומה של השעה הזאת, זה יהודה דים הנפלא. יהודה דים ואני מיהודה דים. ו-058-600-1025-KCM.FM, אני לא יודע איך תמיד הודעות שהן קצת מיואשות מגיעות אליי, אולי בגלל שזה מה שאני משדר כאן, אבל אני תמיד אומר למאזינים שיראו שהיא לא תוכנית עבודה. רבותיי, בפרשת השבוע הזו שנקרא השבוע, פרשת במדבר, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. תשימו לב לביטוי, לא כתוב תספרו את האנשים, כתוב שאו את ראש, תרימו את הראש. ראיתי הסבר מדהים בשפת אמת, פשט מדהים. המדבר הוא מקום שאדם מרגיש בו מאוד קטן. יש חול, שממה, חם, אתה מרגיש כמו עוד איזה גרגיר אבק בתוך היקום. במצב הזה מאוד קל להוריד את הראש, להתייאש ולהגיד מה אני כבר שווה בתוך כל הבלגן הזה. אבל בדיוק שם מגיעה הפקודה מהקדוש ברוך הוא, תרימו להם את הראש, תזכירו לכל אחד שהוא נספר, שלכל אחד יש מספר אישי, שיש לכל אחד מקום במחנה, לכל אחד יש דגל. והמסר שלנו הוא כל כך בולט וברור. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שלפעמים מרגישה כמו איזה מדבר אחד גדול. החדשות, כל מה שקורה מסביבנו, הדאגות, הכל גורם לנו חלילה להוריד את הראש, להתכווץ פנימה, להתייאש חלילה. התפקיד שלנו בכלל בעולם הזה וגם בתוכנית הזו ושל המוזיקה עכשיו שחזרה אלינו, הוא לשאת את הראש, להרים את הראש, להזכיר לנו שאנחנו לא סתם המון אדם בתוך איזה סופה, אלא לכל אחד ואחד מאיתנו יש ניגון משלו וגם איזה דגל להניף, לבלוט, אפילו לילד הזה.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 10:02 כאן בכל חיים מיוזיק, אנחנו התחלנו עכשיו, שעה שנייה, אותה פתח שמוניק סוכות עם הילד הזה, אנחנו כמעט עד 11 ואתם מוזמנים ל-058-600-1025, זהו יישומון הוואטסאפ, ו-kcm.fm, אתר המיוזיק, באמצעות משלוח הודעה לשידור, אני יכול להתכתב איתכם אפילו תוך כדי שידור, ולענות על בקשותיכם, או לפחות להשתדל לענות על בקשותיכם, ואני מודה מראש לכל מי ששולח לי המלצה על שירים חדשים. שירים חדשים זה אומר שירים שיצאו ממש עכשיו מיד אחרי ל"ג בעומר, אין לכם מושג. כמות היבול שיצאה אפילו רק ביום זה היא כל כך כל כך גדולה. גם אם אני מאוד מאוד מאוד רוצה לשמוע את כולם, אין לי את הזמן ואת יישוב הדעת, ואתם מסייעים לי בדבר. אז אני את ההמלצות ש... שלחתם אליי, אני מחבק בחום, אני גם אשמע אותם במהלך השבוע, ואם הם יתאימו לדנ"א של התוכנית הזו, אני בלי נדר אנגן אותם גם בשבוע הבא. בינתיים נשמע את יעקב שווקי, הנה קיווינו.

רבותיי, לא צריך טייטלים וכותרות, צריך להודות לקודש ברוך הוא על האפשרות הזאת, שום דבר לא מובן. ראינו איך זה בפסח, ברגע אחד נסגר הכותל ורק יחידי סגולה היו יכולים להגיע לשם. אז זה שאנחנו יכולים להגיע ולהתפלל ולשפוך את ליבנו ככה ישירות, בלי כל מיני מתווכים בדרך, אלא לפנות לקדוש ברוך הוא, שום דבר לא מובן מאליו. צריך להודות תמיד על הניסים, במיוחד בשבוע הזה, ביום שהתרחש בנס הגדול, בניסים הגדולים בירושלים. הוא חי בימים ההם, שיהיה בעזרת השם גם בזמן הזה, שנוכל תמיד לעלות לירושלים. הנה, נעלה.

נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, גם מי שבונה את ביתו בימים אלו, יש כאלה שמתחתנים בתקופה הזו. נעלה את ירושלים, שיהיה זה בניין עדי עד. לאה מבקשת את השיר ואילו פינו מלא שירה קיים של פיני איינורן ויצחק בן ארזה, ואני רק חושב על זה שאם אנחנו מנסים לדייק במילים, למצוא את הביטויים הנכונים, אבל לפעמים המילים פשוט קטנות מדי. בתפילת נשמת כל חיים מופיע הדימוי הזה של ואילו פינו מלא שירה קיים. תחשבו על זה, הים הוא אינסופי, הוא רואה שהוא חי והוא גם אף פעם לא עוצר. הדימוי הזה לא בא להגיד לנו כמה אנחנו לא יודעים, כמה אנחנו יודעים לשיר, אלא בדיוק להפך, שגם אם השפה שלנו הייתה רחבה כמו האוקיינוס ואולי עמוקה כמו תאום, עדיין לא היינו מצליחים להגיד את הכל, כי לפעמים כשנגמרות לנו המילים, פשוט מתחילה לה המוזיקה.

ואילו פינו פיני איינורן ויצחק בן ארזה, ואחרי שיר כזה כמעט מתבקש אני אשמיע כאן השמעת בכורה, כמובן השמעת בכורה למאזיננו הצעירים ופנינה נוסטלגית למאזיננו הוותיקים. האמת היא שאתם שולחים לי לפעמים בקשות לשירים, נקרא להם שירים ישנים, אבל אתם כל כך מאתגרים אותי. מבחינתי שיר ישן זה שיר שגם יש עליו 40 שנה, לא צריך 50 ו-60 שנה, כי חלק מהשירים שאתם מבקשים ממני הם יכרחו את אוזנינו, ממש לא שירים שאפשר להשמיע אותם כאן. אבל בכל זאת, הנה מהשירים שדווקא עונים על הקטגוריה הזו שאפשר להשמיע כאן, גם קשורים בירושלים. אגב, המושג לחפש את הנרות לקוח מהשיר הבא של רב חיים בנט, והיה בעת ההיא החפש את ירושלים בנרות. זה מתוך הנביא, נדמה לי הנביא זכריה, אם אינני טועה. והנה רב חיים בנט עם העיבוד הנפלא של משה מונה רוזנבלום. אני מניח ויכול להנחש שלשיר הזה יש כבר למעלה מ-45 שנה, אולי אפילו יותר. הנה.

והיה בעת ההיא, מקהלת רננו חסידים, ואם אינני טועה, זה היה קולו של הסולן, אורי רוטרמן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, בתוך שאר חולי ישראל, לכל החולים, לכל הזקוקים לרפואות וישועות, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, אמרו אמן. 10:22 כאן בקול חי מיוזיק, 058-600-1025, וגם kcm.fm. עכשיו, מדי פעם שואלים אותי כאן לגבי מה דעתי על כל הטכנולוגיה הזאת של AI. אגב, אמרתי שאני לא נגד, בכלל לא נגד, אמרתי רק את דברי הרב קוק, שהישן יתחדש והחדש יתקדש, פשוט צריך לעשות את זה בקודש. ורוח קודשך, אל תיקח ממנו, להשאיר את זה במקום הנכון, לא לקחת את זה למקומות אחרים שהם לפעמים מסוכנים. במה דברים אמורים? אז רציתי לספר לכם, לפני השיר הבא שאני אנגן, שראיתי השבוע איור למזמור מתהילים על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורתנו. ביקשו, מישהו ביקש מהבינה המלאכותית לצייר מה שהיא מדמיינת מתוך הדברים. היות וזה בינה מלאכותית וזה לא בא לא מהלב, לא מהמוח ולא מהנפש, אז מה רואים באיור על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו? רואים את בני דודינו הערבים, עליהם תלויים כינורות. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. רבותיי, זה מי שמשתמש רק בבינה המלאכותית מבלי להפעיל את שכלו ואת בינתו. אותו דבר לגבי המוזיקה. ועכשיו נשמע את על נערות בבל של מידע טסה.

על נערות בבל, זה היה מדד טסה. 058-600-1025-KCM.FM. יש מאזינים שמבקשים כבר שירים שעניינם בחודש סיוון. רבותיי, אל תקדימו את המאוחר, יש לנו עוד כמה ימים של החודש הזה, חודש אייר, וכדי לנצל את הימים האחרונים האלה של אייר, כדי להגיע לחודש סיוון, מוכנים, מאוחדים, ובעיקר עם המון חשק ורצון גם לשמוע את מה שיש לתורה הקדושה להגיד לנו השנה. אז הנה שיר שעדיין אין עניינו בחודש מסוים, אבל עניינו בכך שהוא שיר טוב. הנה זנביל ויינברגר עם כנפי נשרים.

כנפי נשרים, זה זנבי לוויינברגר. נשר הוא אוף שהוא מרקיע והוא גבוה מאוד בשמיים, אבל כנראה שהקול של זנביל, בעצם לא כנראה, בוודאות, הקול של זנביל מתעלה על האוף. 10.32 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-102-5, KCM.FM. אגב, KSM.FM זה אתר המיוזיק, אתם יכולים במשך כל השבוע להיכנס לאתר הזה, להיכנס לקטגוריות של המנגנים. אגב, יש שם גם רצפים נהדרים של מוזיקה בלי דיבורים, אז אם אתם רוצים לוותר על הדיבורים האלה שאתם שומעים פה לאורך כל התוכנית, שימו לכם שם אחד מהרצפים הנהדרים שערכו מיטב האורחים כאן בכל חי מיוזיק. ואם אתם רוצים לשמוע את התוכניות עצמם, פשוט אתם בוחרים את אחת מתוכניות המנגנים, ואלי היקר ממונצי מעלה לכם שם את התוכניות בלי פרסומות ובלי פינות ובלי חדשות, בעצם כמו התוכנית הזאת, נטו נטו של מוזיקה. אצלי זה גם בא עם הדיבורים, אז תבחרו אם אתם רוצים להאזין לזה. KCM.FM, אתם יכולים לכתוב לי ואני עונה לכם כאן. ועכשיו המאזינה, רגע, הנה דבורה. דבורה מבקשת את השיר של חיים ישראל שמתארח בפרויקט של יוסי גרין, והשיר הזה נקרא ואז יהיו.

שיר נפלא של יוסי גרין עם עיבוד נפלא של מוישה לאופר וביצוע נהדר של חיים ישראל, מה אפשר לבקש עוד? 10:38 כאן בכל חיים מיוזיק, אחד המאזינים מבקש ממני, לאור העובדה שאתמול התארך יניב בן משיח בתוכניתו של ידידנו מנחם טוקר, שהשמיע איזה שיר שלי ליניב בן משיח. האמת לאמר שאני לא כל כך מכיר את החומרים שלו, אבל לא מזמן ראיתי רעיון של יניב והתרשמתי, התרשמתי מהאישיות שלו, התרשמתי מהמסרים האמיתיים והנכונים, ואני גם בטוח שהם נמצאים בשירים שלו. אז אני בלי נדר אקשיב לשירים ואשמח גם להמלצות שלכם, ובאחת התוכניות הבאות אנגן את אחד השירים. עכשיו נשמע גם שיר ישן, ישן, ישן, הלחין אותו הרב בורצ'ייט, ראש ישיבת מערבה. השיר הזה שר אותו מוטי זינגבוים והוא נקרא ותשלים.

ותשלים של אינדי לבאי, זהו מוטי זינגבוים. עכשיו יש כמה מאזינים שביקשו להקדיש שירים לכל מיני שמחות, בעיקר שמחות של חתנים וקלות, ברוך השם, שיהיה במזל טוב. אבל אנא תחשבו גם על כל אלה שעדיין לא זכו לרגע הזה, מייחלים ומתפעלים לרגע הזה. וכפי שאמרתי בתוכניות הקודמות, נא לפעול בכיוון, לפעול, לא ל... איחולים זה דבר חשוב, במקרה הזה זה לא תמיד הכי רגיש לאחל איחולים, אבל העיקר הוא להתפלל עליהם ולנסות לפעול. אם מכירים מישהו שאפשר להציע, ואם אין את הכישרון הזה ואת היכולת הזה, את היכולת הזאת, ולא לכולם יש, לי למשל אין. אז פשוט להתפלל עליהם, לא להתעלם, זה כואב. אז מבקשים להקדיש איזה שיר אליהם, והיות ואני עושה אפליה מתקנת, אני אשמיע עכשיו את האחים ברונר עם כל מצלות.

כל מצלות, והשיר הזה מביא אותנו כמעט לסיומה של התוכנית הזו. תודה רבה לכם שהייתם כאן עימי בשעתיים האחרונות, זאת מתוך הנחה שאכן הייתם כאן. תודה רבה לישי נוימן היקר ששומר עליי ועוזר לי כאן בכל ימי ראשון, וכמובן לאלי היקר ממונצי שמעלה את התוכנית אל אתר המיוזיק בשידורים החוזרים. תודה רבה לכם, ושיהיה לכם שבוע טוב ומלא בבשורות טובות בשבת הבאה בעזרת השם, ראש חודש, שבת הבאה, שבת מברכין ראש חודש. בשבת הזו נקרא את הפטרת מחר חודש, כי הראש חודש יבוא מיד אחרי זה, יום ראשון. יש עוד כמה דברים שאנחנו צריכים לעבוד כל אחד ואחד מאיתנו על עצמו עוד בחודש הזה, חודש אייר, וגם בחודש הזה שהוא ראשי תיבות אני השם רופאיך, שנזכה לכל הרפואות, לכל הישועות. הזכרתי ואני מזכיר ומפציר בי ובכם בניין אמירת התהילים, כל כך פשוט, כל כך קל, כל כך מועיל, אבל יש לי גם בקשה, אני מבקש את זה, ומי שזוכה לישועות ורואה ישועות, או שמצליח לקרוא, ואני מקבל כל שבוע ככה דיווחים על כאלה שלקחו על עצמם בשבתות הארוכות האלה, שאם אתה ישן בצהריים, אחרי זה כל השבוע משתבש לך, אז במקום לישון בצהריים, בשבת, בצהריים, פשוט לפתוח את ספר התהילים. אפשר לסיים את כל ספר התהילים, רבותיי, מי שלא ניסה את זה אף פעם, שינסה, זה כל כך כל כך לא מסובך. וכל כך מועיל וכל כך הרבה מביא ישועות. ועל ידי אמירת התהילים יושפע שפריו בכל העולמות. זה גם השיר שמסיים את התוכנית. זמר שאולי לא כולכם מכירים, אז יהיה אשמת בכורה למאזיננו הצעירים, למאזיננו המבוגרים בוודאי, או לא המבוגרים, הבוגרים, זו המילה הנכונה. למאזיננו הבוגרים זאת תהיה נוסטלגיה מתוקה של השיר הנפלא הזה שהיה מתנגן כאן במשך הרבה הרבה שנים, והשיר הזה שר אותו מנשה פטמן, והוא מתוך הריבונו של עולם שומרים יד אחרי ספירת העומר. הנה תזכורת למי שלא ספר היום גם ספירת העומר. לילה טוב וכל טוב.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

דרך אגב, אני מבקש שתעזרו לי במחיאות כפיים לתמיר, שמשחק עם כל הצעצועים האלה הערב, הנקראים פריקש. ברוך השם לאחרונה, הוא התחזק מאוד בתורה ויראת שמיים. ופעם עבד עם להקת אתניקס, טיפקס, בסדר, טיפקס, הכל אותו דבר אצלי. ברוך השם, התחזק מאוד, ושקדוש ברוך ייתן את הכוח להמשיך ואת השמחה שיש לנו בנים תמיד.